Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på, och det är prisen på lördag 17:00 till 18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss? Är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är reprisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna.

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Jopox dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på prisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give to have her now?

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Jopox dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på reprisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är prisen på lördag, 17.00-18.30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är prisen på lördag, 17.00-18.30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på prisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Jopox dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på, och det är prisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give to have her now?

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på, och det är reprisen på lördag 17:00-18:00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi är öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart.

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är prisen på lördag, 17.00-18.30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

0: När du hör den signaturen, då vet du att det är Ring och önska som sätter igång här i Radio Trollhättan, som sig bör på fredagar mellan klockan 10 och 11. Ja, det här sänds ju också i repris på söndagar klockan 18, men då går det inte att ringa in till programmet. Men nu, denna fredag den 25 september, hoppas jag, Erik Bondesson, få samtala med just dig när du ringer hit. Thomas Nilsson svarar i telefonen och Jonas Karlsson sköter tekniken. Och numret är 0520-34001. Det här programmet sänds på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Och vi tackar Britta Lundqvist stiftelse för ekonomiskt bidrag. Idag kan du gratulera Tryggve på namnsdagen. För många år sedan var det både Kåre och Tryggve som hade namnsdag, men nu är det Tryggve. Och temadagar idag, det är Äpplets dag, internationella farmaceutdagen, apotek alltså, och så Janssonsdagen för att uppmärksamma Janssons frestelse, en klassiker på påsk- och julbordet. Den här Janssons frestelse, eller Janssondagen, den infaller alltid sista fredagen i september. Så det kan du ju berätta om det är så att du är på gång att göra en Jansson idag för att uppmärksamma den här dagen. Eller om du kanske är ute och plockar äpplen, vad vet jag. Jag har inte plockat några äpplen, men jag köper gärna äpplen. Och i tisdags var jag på en skördemarknad och då köpte jag lite lingon och gjorde lite egen lingonsylt. Det är roligt med det hemmagjorda. Och så köpte jag kantareller också och gjorde svampstruvning. Du som ringer in till det här programmet, du kan vara anonym om du vill. Och om du inte vill prata i radion är det också helt okej. Okay. Då kan vi framföra din hälsning. Men jag hoppas som sagt på ett samtal med just dig. Och som jag brukar säga så får du vara precis hur nervös du vill. Och du är varmt välkommen att ringa oavsett om du har ringt många gånger eller om du aldrig har ringt förut. Det är en trogen skara som brukar ringa in till det här programmet. Och det är vi jätteglada för. Och så uppmuntrar vi förstås också nya personer att ringa in hit. Och det här programmet kan du ju höra också på internet. Du kan lyssna direkt var du än befinner dig i världen. Och i efterhand så går det bra på vår hemsida under länken arkiv. Så det finns många möjligheter. Ja, namnsdagen som jag sa, Tryggve idag. Jag sitter här och läser på namnsdagar. Men nu så tror jag att det är någonting på gång här. Tryggve har i alla fall med styrka att göra. Det läste jag. Och det är ett nordiskt namn. Tryggve.
1: Vi kan göra en paus då, för vi väntar att du ska ringa här, men jag har inte ringt än. Men...
0: Nej, men jag... det kan vi absolut göra.
1: Gröna små äpplen kan vi ta med Monica Zetterlund.
0: Kanske jag tycker det, för att det är ju idag äpplets dag. Så det passar riktigt bra. Vi kör den och så väntar vi på att du ringer 0520 34001.

0: Då ska vi se här, gröna små äpplen med Monica Zetterlund. Little Green Apples heter den på engelska. Och jag får ett meddelande här från Jonas att de håller på att testa telefonen. Vi hoppas ju att den funkar givetvis, för vi vill gärna att ni ringer. Nu har telefonen ringt. Det var ju bra. Det var ju bra. Nu väntar vi med spänning på vad det kan bli då. Här i Radio Trollhättan. Det första samtalet ut i Ring och önska. Gröna små äpplen, ja just det. Jag ska säga att det är Stickan Andersson som har skrivit den svenska texten. Stickan Andersson som skrev väldigt många texter till ABBA. Nu äntligen, hallå hallå.
1: Ja, det var Barbro här, Strandenmyr.
0: Hej Barbro, hur är det? Det är ju äpplets dag idag, har du plockat några äpplen i år?
1: Nej, jag har inte haft någon trädgård i år.
0: Nej, du kanske får äpplen av någon istället.
1: Ja, vi köper.
0: Ja, det går ju bra det också.
1: Och det är mest till undulaterna.
0: Jaha, ni har undulater hemma?
1: Ja. Så jag är Trollhättan nu och sköter om dem.
0: Jaha, pratar de lite mer i de där fåglarna eller?
1: Ja, de är tama i alla fall.
0: Ja.
1: Så att jag kan klappa dem på magen.
0: Åh, vad trevligt.
1: Ja, det är jättetrevligt.
0: Ja, ja.
1: Jo, jag vill höra Juanita och den hörde jag i Växjö när jag var studerande.
0: Just det, med Björn Afzelius där, ja.
1: Ja.
0: Vad studerade du i Växjö?
1: Lärarhögskolan.
0: Ja.
1: Och jag är förskollärare.
0: Ja, just det, just det.
1: Och var i 52 år.
0: Ja.
1: Så att några år har jag varit hemma med barnen också. Jag vill hälsa till min dotter Gitte Wigren. Jag brukar hälsa till barnbarn annars, men nu hälsar jag till föräldrarna. Gitte Wigren och Kenneth Wigren i Ulricehamn. Och familjen Wallman i Trollhättan. Och familjen Hallman i Limmared.
0: Ja just det, Wallman och Hallman, det rimmar det.
1: Ja, det gör det.
0: Mm.
1: Så att ja.
0: Då tackar vi för hälsningen och önskar dig en riktigt bra dag.
1: Ja, tack.

0: Applåder där för Björn Afzelius, Juanita, och det var Barbro Strandenmyr som hade ringt 0520-34001 och önskat den. Vi går vidare till nästa telefonör. God förmiddag.
1: Hej Erik, det är Maggan i Grästorp.
0: Hej, har du plockat några äpplen?
1: Nej, jag vill hellre ha päron, för äpple ger gallsten för mig.
0: Yes.
1: Jag får gallstensanfall. Det och så gurka, det kan jag inte äta längre.
0: Nej.
1: Och jag saknar gurkmixen, den gillar jag. Men det går inte.
0: Nej, nej.
1: Jag har önskat Jesus det eneste, för jag tycker den är så fin på norska där.
0: Ja.
1: Och så har jag fått två nya väninner här. Den ena träffar jag i kyrkans hus, Eivor, och den andra på Röda Korset i Vänersborg. Hon heter Margareta som jag. När jag frågar vad heter du, och så säger hon Margareta. Ja, det var lätt att komma ihåg, för det är samma här.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja. Hur har du det annars då?
0: Vi har det bra här i studion. Vi har det lite mysigt med kakor här. Jag brukar ju leverera lite hembakta kakor till radion, och det uppskattas.
1: Vad har du bakat just denna gången?
0: Drömmar.
1: Ja, det är så kul att se på datorn, för du brukar ju lägga upp liksom bilder. Och jag brukar titta på det.
0: Ja, vad trevligt.
1: Ja, du är så duktig.
0: Tack så mycket. Ja, drömmar är gott. Vad har du några särskilda drömmar i livet?
1: Jag går ju på olika träffpunkter. Och då är det ju kaffe och fika för 20 spänn. Och när de har den mjuka kardemummakakan. Det är som sockerkaka och så kryddat med kardemumma.
0: Ja.
1: Den är så underbar alltså. Annars brukar det ju vara i bullar med kardemumma. Men just i mjuk kaka så, det får du testa någon gång och göra muffins eller så. Mm.
0: Absolut. Men nu först så ska jag göra klart programmet, och vi lyssnar på din önskelåt.
1: Ja, och jag hälsar till alla.
0: Tack så mycket.
1: Och er i studien.
0: Tack så mycket. Tack.
1: Hej.

0: Jesus det eneste med Kristina Imsen. Den här låten som på svenska heter Jesus det skönaste, bland annat då sjungen av Bengt Johansson. Numret hit till Ring och önska i Radio Trollhättan 0520 340001, och jag välkomnar nästa telefonör.
1: Hej Erik, det var Minette.
0: Hej Minette, det är ju Janssondagen idag. Tycker du om Janssons frestelse?
1: Nej, det gör jag inte, men däremot de gånger som de har haft det i Pingstkyrka så brukar de ha något som kallas för falsk Janssons frestelse, och då är det bara potatis och sill och utan ansjovis och allt det där som de brukar kalla det för.
0: Är det just ansjovisen du inte gillar då, eller?
1: Ja, typ. Mm. Kan man säga. Mm. Det är väl en massa andra saker också. Så det är ju tur att de har kommit på, eller så får vi barn köttbullar istället.
0: Just det. Har du varit ute och plockat några äpplen då? Det är ju äpplets dag idag.
1: Ja, nej. Och det ska jag nog inte göra heller, för jag är allergisk emot det. Så att det har jag inte ätit sedan jag var typ på många år.
0: Nej, det sa ju våran förra lyssnare också. Hon fick också allergiska reaktioner av det här. Så det gäller att se upp då, så att man inte drabbas av det.
1: Nej. Mm. Det enda jag kan äta är päron och bananer, och så får jag försöka komma på vad jag tål och inte tål ungefär.
0: Mm. Men innan du stoppar i dig någon päron då eller banan, så får du berätta vem eller vilka du vill hälsa till.
1: Jag kan hälsa till Andrea Skevelo och till Ines Hansson och till Majson och dig och alla hopa på Ring och önska, och Simon Stella Linde och alla som känner igen mig.
0: Den uppskattas, den hälsningen. Uppmuntran kan vi inte få för mycket av. Och vad har du önskat för sång?
1: Ett har jag begärt med Lyckliga Halva.
0: Vi lyssnar på den och tackar för samtalet och önskar dig en riktigt trevlig dag.
1: Tack detsamma.
0: Tack. Hej då.

0: Niklas Hallman, ett har jag begärt. Och ja, jag kanske inte begär, men jag vill väldigt gärna att det ringer in hit till det här önskeprogrammet i Radio Trollhättan. Vi har ungefär en halvtimme kvar, så det finns gott om tid fortfarande. Hej, hej!
1: Hallå Erik, Anders Stök. Är det som ringer?
0: Hej, har du plockat några äpplen i år?
1: Ja, det har jag gjort. Det har varit ett riktigt äppleår. Och vi har två äppleträd. Och det ena har ju blivit så väldigt mycket på. Det är ett sånt där tidigt äpple, transparent, blanche. Och det står sig väldigt, väldigt dåligt. Men sen har vi ett annat litet äppleträd som heter Katja. Och det har varit fina äpplen som jag har kunnat plocka det här. Och äpplen är, det är, tycker jag, den godaste frukten.
0: Ja, ni har inga älgar i trädgården som tar äpplena då?
1: Jo, det har vi alltså det. Och jag hade problem för några år sedan med att det var en älg som kom och förstörde delvis ett träd, och han var sugen på att få käka äpplen, och jag tänkte, jag såg honom en gång när han var här, och då tog jag en PSA-kvast och gick ut och skulle skamma bort älgen, men den tog full fart mot mig och jag rusade med väldig fart in i genom köksdörren, och sen såg jag att den hade slagit tvärbroms, och det var riktiga spår i gräsmattan att den hade hejdat sig då innan den var framme vid dörren här. Men jag gav mig inte, jag är ju blåsare. Jag tog min trombon och så gick jag ut och blåste, och då så, jag vet inte om den inte gillar min musik, hade kanske inte spelat verkligt bra. Den låg mig iväg i alla fall, så att det löste sig.
0: Ja, precis. Det var ju bra det, men vi får ju hoppas att inga människor lommar iväg när du spelar i alla fall.
1: Nej, musikkåren ska spela idag i Vänersborg tillsammans med, ja, det är ju alltså Ekumeniakyrkans musikkår, och vi spelar tillsammans med Vänersborgs stadsmusikkår klockan 16:30 ungefär bort vid Willys, och sen ska vi låta i Plantaget också i Vänersborg en liten stund därefter. Så att vill man höra blåsmusik så kan man passa på. Hoppas det inte kommer några älgar.
0: Ja, precis. Vi får önska er lycka till med det då. Och så, är det blåsmusik du har önskat eller?
1: Nej, det är det inte. Det är höstvisa med Arja Saijonmaa. Mm. Det är ju en finsk visa, och hon sjunger ju på finlandssvenska, och det tycker jag passar nu här.
0: Oh ja, vi ska lyssna på den, men jag vill först veta om det är någon speciell du vill hälsa till idag?
1: Nej, men jag hälsar väl till alla som jag känner, så blir ingen glömd.
0: Då får vi lite höstkänning här då, och så tackar vi för samtalet och önskar dig en riktigt bra dag.
1: Samma, Erik.
0: Tack, tack. Vi ses.
1: Hej då.

0: där, och jag skulle säga skynda att ringa. Vi vill gärna ha samtal hit till vårat önskeprogram 0520 34001, men jag tänkte passa på att prata lite under tiden här. Och det är så temat, det är, men jag tror att Thomas har någonting på gång här nu snart, så att, men temat på söndag i kyrkorna, det är ju rik inför Gud. Och vad som ger en rikedom i livet, det är ju olika hur man ser på det, men för mig är det en rikedom att få sitta här i studion och lyssna på dina tankar och dina önskningar. Det är gott att radion, vi vet att det får betyda mycket för många, bland annat de som är ensamma. Så det är en viktig funktion som radion har, ska jag säga. Jag hör att det har pipit där lite grann. Och ja, jag tror att nu så är det något på gång här. Hallå, hallå!
1: Ja, hej Erik, det här är Roland Sandemyr.
0: Hej, hej. Tycker du om Janssons frestelse?
1: Vad sa du?
0: Tycker du om Janssons frestelse?
1: Ja, mycket, mycket, mycket. Jag äter mest jul och nyår och påsk och sådär, äter jag ju det, va. Jag köper inte ofta annars. Man kan göra det själv också, men det gör inte jag.
0: Nej, nej, men det är samma här. Jag brukar också äta det vid, ja, runt jul och påsk.
1: Ja, det är mest så man är. Man kan äta det man vill, men jag tycker det räcker. Jag vill inte ha så ofta så, va.
0: Mm.
1: Men annars är det ju gott med skinka alltid på jul och sånt där, va. Men tycker jag.
0: Ja.
1: Men jag ska säga, jag önskar den låten Gör sig grön med Bruce Springsteen.
0: Ja, just det.
1: Jag har hört några gånger förut, men man kommer tillbaka till dem igen.
0: Ja, precis.
1: Bruce Springsteen är så bra, tycker jag, så att han är... Ja, i alla fall så ska jag hälsa till några stycken.
0: Ja.
1: Bertil i Trollhättan och Anders Wallman och vad heter hon? Maria i på Gotland, ja. Och sedan så är det Kerstin Wallman och Kerstin Wallman och Julia i Trollhättan. Och sen är det väl inga mer just för tillfället. Och sen här är det en tid, det är Susanne och Ingmar också i Trollhättan. Men det får räcka, och så hälsar jag till er i studion och alla som lyssnar på programmet att de får en trevlig helg här nu.
0: Vi önskar er detsamma, och så lyssnar vi på Bruce Springsteen här då.
1: Ja, du får det bra med dig här, Erik, med din familj. Ja, vi säger så då.
0: Tack.
1: Tack så mycket.

0: Ja, där försvinner Bruce Springsteen i bort det här och istället så kommer Thomas in i studion.
1: Ja, och då har faktiskt Berit Gustafsson ringt in. Om vi börjar med hälsningarna då. Då är det Ulla och sen Inga och Barbro givetvis. Och sen hälsar du till alla vi andra givetvis som jobbar här på radion. Och nu får jag titta på skärmen. Då är det Amazing Grace som det är helt enkelt. Hon vill lyssna på.

0: Amazing Grace med Ingemar Nordström. Vi har ungefär 10 minuter kvar av programmet, så det är bara att ringa 0520 34001. Men jag tänkte läsa en av söndagens texter, eftersom temat då är rik inför Gud. Och det är Johannes brev, första Johannes brevet, 4:e kapitlet, verserna 16-21. Det står det så här: Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud i honom. I detta har kärleken nått sin fullhet hos oss, att vi kan vara frimodiga på domens dag. Ty sådan som Kristus är, sådana är vi i denna världen. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Ty rädsla hör samman med straff, och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Vi älskar därför att han... Vi älskar därför att han först älskade oss. Om någon säger, jag älskar Gud men hatar sin broder, då ljuger han. Ty den som inte älskar sin broder som han har sett kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta är det bud som han har gett oss, att den som älskar Gud också ska älska sin broder. Det är tänkvärda ord det. Att inte låta rädslan ta över, utan att kärleken kan få segra. Och jag kan också passa på att läsa evangelietexten. Det är Lukas evangeliet, ja, det är 16:e kapitel, verserna 19-31. Så står det så här: Jesus sade, det var en rik man som klädde sig i purpur och fint linne och levde i fest och glans var dag. Men en tiggare som hette Lazarus låg vid hans port full av sår och önskade att han fick äta sig mätt på resterna från den rike mannens bord. Hundarna kom till och med och slickade på hans sår. Så dog tiggaren och fördes av änglarna till platsen vid Abrahams sida. Den rike dog också han och begravdes. I dödsriket där han pinades lyfte han blicken och fick långt borta se Abraham och Lazarus vid hans sida. Då ropade han, Fader Abraham, förbarma dig över mig och skicka Lazarus att... Ja, där får jag faktiskt avbryta min bibelläsning här. Men då vet du vilken text det handlar om i alla fall. Jag välkomnar nästa telefonör.
1: Ja, hallå, det är Andreas här i Göteborg.
0: Hej Andreas, hur är det? Tycker du om Janssons frestelse?
1: Det är jättegott, väldigt gott med Janssons frestelse.
0: Jag pratar alltså om det eftersom det är Janssons dagen idag.
1: Oh, vad gott.
0: Sista fredagen i september.
1: Ja.
0: Men det är också äpplets dag. Har du varit ute och plockat några äpplen?
1: Nej, jag har inte det.
0: Inga kantareller heller?
1: Nej.
0: Nej, det går ju faktiskt bra att köpa också.
1: Jajamän.
0: Du har röster där i bakgrunden, hör jag.
1: Ja, vi är på jobbet.
0: Det låter bra det. Och du får passa på att skicka lite hälsningar.
1: Jajamän. Hälsa på Anders, ska jag göra. Och han hälsar och grattar. Eller tackar för grattis hälsningarna och så.
0: Ja.
1: För det är 2 fyllnader förra veckan. En liten rättelse.
0: Ja, ja.
1: Och nej, men hälsa till Morris och till Minette och alla till R-studion och alla som lyssnar på programmet.
0: Och vad har du önskat för sång?
1: Blueberry Hill med Punch Domino.
0: Jaha, ja, blåbär kan man ju också plocka nu så här lite på hösten.
1: Ja, precis.
0: Har du någon speciell relation till den låten?
1: Nej, men den där gick Sudarsson skrämsade också. Han gillade den låten och så att gemensamt kompis till mig och Ante och så. Och, ja, så jag hälsade till han också och han gillade den låten och så. Ja, ja men det.
0: Då lyssnar vi på den och så önskar vi dig en riktigt bra dag och tackar för samtalet.
1: Ja, tack så mycket.
0: Hej.

Blueberry Hill var det där med Fats Domino, önskad av Andreas Cederlo. Något mer samtal hinner vi nog inte med. Ja, då får du skynda dig i så fall. Men jag tänkte jag kan läsa färdigt den här texten som jag höll på med från Lukas evangeliet här. Då ropade han: Fader Abraham, förbarma dig över mig och skicka Lazarus att doppa fingerspetsen i vatten och fukta min tunga. Jag plågas här i lågorna. Men Abraham svarade: Kom ihåg, mitt barn, att du fick ut ditt goda medan du levde, liksom Lazarus sitt onda. Nu har han funnit tröst här, medan du plågas. Dessutom gapar det en klyfta mellan oss och er, för att de som vill ta sig över från oss till er eller från er till oss inte ska kunna göra det. Mannen sade: Då ber jag dig, fader, att du skickar honom till min fars hus. Jag har 5 bröder och han måste varna dem så att inte de också kommer hit till detta plågornas ställe. Abraham sade: De har Mose och profeterna. De kan lyssna till dem. Mannen svarade: Nej, fader Abraham, men om någon kommer till dem från de döda omvänder de sig. Men Abraham sade: Lyssnar de inte till Mose och profeterna, då låter de inte övertyga sig ens om någon står upp från de döda. Ja, det är alltså evangelietexten då för söndagen, när temat i kyrkorna är rik inför Gud. Det är 17:e söndagen efter trefaldighet. Nej, det finns ju mycket mer än jordiska rikedomar här i livet. Och det ger mig som sagt rikedom att få sitta här i radiostudion och prata med dig som ringer in. Och jag vill tacka dig som har ringt in idag. Tack till dig som har lyssnat. Tack till Jonas som har svarat i telefon, som har skött tekniken. Jonas har skött tekniken, och tack till Thomas som har svarat i telefonen. Nästa fredag, den 2 oktober, är önskeprogrammet tillbaka. Då med Ingmarie Karlsson och Birgitta Sjödahl. Vi önskar dig allt gott, och så hörs vi igen. Ta hand om dig.

0: Välkommen till podden Ditt Trollhättan. Idag ska vi prata om föreningslivet och vilken roll det spelar för hälsa, trygghet och känslan av att höra hemma. Och vad krävs av alla de människor som lägger ner sin fritid på att vara tränare, ledare och eldsjäl? Vi kommer prata om kommunens roll i detta, varför Trollhättans stad stöttar föreningslivet, vilket stöd som finns och vilka utmaningar som föreningarna står inför. Och med mig här idag har jag först Nora, föreningskonsulent, och Anton som är ansvarig för vårt föreningsstöd. Jag slänger ut frågan. Jag tror vi har 350 föreningar registrerade. Vad säger det om föreningslivet här i Trollhättan?
1: Nej, men att det finns en stor bredd. Det finns väldigt många olika typer av föreningar. Jag reflekterade väldigt tydligt när jag flyttade hit och började den här tjänsten förra året att det finns ett stort engagemang här. Men 350, det är ju fortfarande bara en siffra. Så det viktigaste är egentligen vad som sker där ute. Alltså vad människor engageras av och vilka aktiviteter som skapas. Mötena mellan människor.
0: Du sitter och nickar, Nora.
2: Jag håller med. Jag tycker det säger någonting om hur mycket Trollhätteborna faktiskt engagerar sig i olika frågor. Oavsett om det gäller liksom idrott eller kultur. Så att det finns många som är villiga att lägga ner mycket tid. Och det är ju väldigt fint.
0: Mm. Ni nämner ju båda det här engagemang. Hur ser det ut? Hur tar det sig uttryck?
2: Alltså på väldigt många olika sätt. Jag har ju själv varit engagerad länge i föreningslivet. Och nu sitter jag här från kommunens sida då. Men jag tänker att engagemanget kan ju vara allt från styrelsearbete. Som är det som måste ske lite bakom kulisserna. Som kanske handlar om att få en struktur på en organisation. Till det här mer vardagliga, att vara ute bland barn och unga, som är, det är en stor del av de föreningarna som jobbar med idrott eller andra aktiviteter där barn och unga får en värdefull fritid. Och då är det ju det här, ja, men hålla i träningar, få med barnen, se till att man har liksom en god stund efter skola eller vad det nu kan vara.
1: Föreningslivet är ju väldigt lämpat för många personer, för att det finns väldigt många olika typer av arbetsuppgifter. Mycket man kan hjälpa till med. Så ja, engagemanget kan verkligen ta sitt uttryck på många olika sätt.
0: Mm. Vad är det man kan göra i föreningarna då?
1: Ja, men du kan vara mer praktiskt lagd, till exempel om du ska arrangera en tävling och du vill stå i en kiosk, eller du kanske är jättehaj på siffror och vill sitta som kassör i en föreningsstyrelse. Så det kan verkligen ske på många olika sätt.
0: Jag vet att ni själva har varit engagerade i föreningar. Vad har det betytt för er att vara med i föreningar?
2: Alltså för mig har det betytt väldigt mycket. Jag har ju varit med i föreningar sedan jag var liten egentligen. Och från början så handlade det väl om att få ett sammanhang där man kunde umgås med andra. Både liksom i sin egen ålder men också över liksom generationsgränserna. Jag tyckte också att det lärde mig väldigt mycket om så här, att man själv måste ta ett ansvar och bidra. Att det är någonting som vi gör tillsammans. Att det är liksom inte en tjänst som erbjuds som jag köper. Utan här kommer liksom alla som på sin fritid bara får göra en liten del för att någonting ska fungera väldigt bra. Så det var liksom på ett sätt en demokratisk skola som var väldigt viktig för mig. Och sen har det ju varit otroligt roligt också. Så det har ju liksom bidrat med mycket nöje också.
1: Ja, för egen del på ett personligt plan så betydde det nog allt när jag gick i skolan och var så där runt 12-13 år och hittade min idrott. För jag hade det lite kämpigt med inlärning och sådär, och helt plötsligt hittade jag ett sammanhang där jag släppte den pressen och stressen. Man kände ju i skolan att ja, men det kanske inte går riktigt lika bra för mig som för mina klasskamrater. Men sen när jag hittade min idrott så var det en helt annan värld.
0: Spännande. Vad är det för idrott som kan luckra upp sådana
1: saker? Badminton.
0: Där hör ni. Varför lägger då Trollhättans stad resurser på föreningslivet?
1: Men för mig som jobbat med föreningsstöd väldigt många år så tycker jag det är en självklarhet. Men ute i föreningslivet så sker ju alla de här aktiviteterna, alla de här mötena mellan människorna som hjälper oss med väldigt typiska kommunala mål. Vi kan prata folkhälsa, vi kan prata demokratiskola som du nämnde, Nora. Vi måste ha en levande stad. Engagemanget som finns ute i föreningslivet är ju det som gör Trollhättan attraktivt att bo och leva i. Det är så vi får en meningsfull fritid och ha kul helt enkelt.
2: Jag tror också att det är så att man tar för givet att många av de här sakerna som föreningslivet faktiskt står för bara ska finnas. Att man tänker att men det är en självklarhet att det finns en badmintonförening eller en kulturförening där jag kan gå och liksom ta del av teater eller få testa på att göra någonting. Och det är ju någonting som vi skapar för att vi ger de förutsättningarna. Och utan föreningslivet så skulle ju samhället vara otroligt mycket tråkigare och ha så mycket större samhällsutmaningar som man inte riktigt fixade att tackla. Så vi behöver ju föreningslivet också för att, som Anton sa, nå de här målsättningarna som man kanske har i en stad eller kommun.
0: Det är, Nora, det är lite intressant med dig, för du kommer just från föreningslivet in i din nya roll. Mm. Vad tar du med dig från föreningslivet in i din roll som föreningskonsulent?
2: Mm. Jo, precis. Jag har ju arbetat många år i en förening och i civilsamhället, och jag tar med mig väldigt många saker. Jag tänker att framförallt så har jag en god insikt i hur stor kunskap som sitter i civilsamhället. De är liksom experter på väldigt många olika områden som vi som kommun aldrig kommer kunna vara på samma sätt. Så att det finns liksom en enorm resurs i föreningslivet som jag tror mig veta hur man kan ta vara på ett bra sätt när man också är anställd i kommunen. Så det är väl en av de viktigaste sakerna jag tar med mig. Men sen har jag ju också fått lära mig när man sitter som förening vilka utmaningar man har och också en viss frustration som man kan uppleva mot liksom det statliga eller mot kommunen på olika sätt. Så det är väl också någonting som jag vill ta med mig in i den här rollen, att liksom ha en ödmjukhet inför det och förståelse för det och förhoppningsvis kunna hitta liksom, ja men, lösningar på olika utmaningar som man kan mötas av när man kommer från två parter så.
0: Vad är det föreningslivet är experter på?
2: Ja, men det är ju allt, det beror ju på såklart vilken förening det är, men det är ju allt ifrån det här alltså vardagliga, att man känner sitt lokalsamhälle på ett helt annat sätt än vad man kan göra som kommun. Man har liksom man koll på nyckelpersoner som liksom är väldigt bidragsgivande i ett visst i ett visst område till exempel, geografiskt område till exempel, eller inom en viss kultur eller liknande. Men sen är man ju också expert på vissa frågor. Man har ju vissa intresseorganisationer som är jättebra på till exempel diskriminering eller på barns rättigheter och de här bitarna. Och sen givetvis liksom det som vi kanske ofta förknippar med föreningslivet, alltså idrott och så. Då är man jätteduktig på att organisera sig och veta hur får vi med barn och unga. Hur får vi föräldrar att vilja delta och hjälpa till och bidra. Så att det finns så himla mycket kunskaper.
0: Du nämnde det med utmaningar, vi återkommer till det sen. Vad behöver då föreningar själva göra för att få kommunens stöd?
1: Ja, men det gäller ju då att man är en förening. Att man har organiserat sig därefter med stadgar och styrelse och liknande, så att man följer de krav och villkor vi har egentligen. För även om vi jobbar väldigt främjande för att stötta och möjliggöra, så har vi också ett ansvar att kontrollera när det behövs och se till att skattemedel används på ett ansvarsfullt sätt. Men har man koll på grejerna så brukar det inte vara något större problem. Och till och med i sådana frågor så samverkar ju vi med civilsamhället, och vi kanske skickar en nybildad förening till ett studieförbund eller liknande för att få hjälp just i det här att bilda sin förening och vad bör man ha koll på, vad behöver vi vara överens om innan vi kör igång och den typen av frågor.
0: Men i vilken ände börjar då? Så att jag vill starta en badmintonförening. Var börjar jag?
1: Ja, men jag tycker du egentligen är rätt på det. Du börjar i badmintonen. Att samla ett gäng personer som har samma intresse eller vill göra samma aktivitet eller samlas kring en idé. Det är nog det viktigaste, så att man förstår varför man ska förena sig. Mm. Sen så är det en del... som jag sa, stadgar och liknande som behöver komma på plats, men det blir nästan sekundärt, för det där löser du när ni vet att ni hör ihop i föreningen så att säga.
2: Mm.
0: Vad tror ni att det är som gör att människor söker sig till förening? Är det aktiviteten i sig, eller att man vill leta efter en gemenskap?
2: Jag tror att det är båda delarna. Vissa vill ju verkligen ha en aktivitet. nu kommer vi till badminton väldigt ofta, men det är ett bra exempel. Jag är verkligen intresserad av den här sporten, så därför söker jag mig aktivt till en förening. Men sen tror jag att många stannar för att man också känner gemenskapen. Aktiviteten kan ju vara rolig att göra någon gång då och då, men när du också känner det här sammanhanget och får dela det med många andra, då blir det ju också mycket roligare i längden. Och sen är det ju såklart också en del som faktiskt bara söker sig till gemenskapen i första hand. Och att så här, vad vi gör är inte lika viktigt, men att vi gör det tillsammans är det som betyder någonting. Och jag vet att vi kommer prata mer om det, men det kan ju liksom handla om en sak som att förebygga ensamhet och se till att liksom bara ha någonstans att hänga. Det är en så viktig del i det. Så det är verkligen en kombo, skulle jag säga.
1: Mm. Nej, men jag satt och tänkte exakt samma sak egentligen. Så det...
3: Ja. Men vi kan ju ta då, om vi pratar om aktivitet, alltså att aktivera sig i en förening här, vi ser då på att det kan bidra till bättre hälsa och öka trygghet och stärka integrationen. Vad säger ni kring det?
2: Alltså det är ju typ den största delen i föreningslivet så som jag ser det. Vi pratar ju mycket om trygghetsskapande, och det är liksom en jätteviktig del. Jag tror att det föreningarna gör så himla bra, det är att de bygger relationer. Man lär känna personer i sitt område och, eller andra. Man kan ju mötas över geografiska gränser också. Men att man liksom får liksom den här gemenskapen och att så här, vi känner varandra, jag har koll på dig, vilket gör att jag blir mindre orolig. Jag känner mig mer trygg när jag vet vilka jag har att vända mig till. Både om jag har behov av stöd, men också för att bara känna sig, aha, du jobbar på det där, och aha, ideellt gör du det där. Och det är liksom någonting det här med att man bara får vara, att man lär känna varandra på ett sätt som bidrar jättemycket till tryggheten.
1: Mm. Ja, men föreningslivet är ju grogrund för tillit i samhället, och det är precis det Nora pratar om här egentligen. Sen kan jag lyfta som ett perspektiv egentligen, det är också att föreningarna måste äga sin egen verksamhet, att även om de får bidrag av oss så är det ju inte vi som ska driva engagemanget som kommun, utan det måste verkligen ske ute i föreningslivet. Och ibland kan det också finnas ganska stora krav eller förväntningar på föreningslivet att ja, men vi ska lösa många, många svåra samhällsfrågor. Men det tycker jag blir lite orättvist, eller en orättvis syn på föreningar och deras arbete, för de är en jätteviktig bidragande faktor till att vi ska lyckas, men de är inte den magiska medicinen att tar vi bara det här pillret föreningar så löser vi alla de här problemen.
2: Nej, jag tänker att det du är inne på där är ju att de ska inte bära ansvaret för det. Så här, de är en jättestark resurs för frågor som har med liksom social hållbarhet att göra. Men de kan inte liksom ses som ansvariga för det, för staten och vi som kommun måste också ta det ansvaret i störst utsträckning. Men sen är det saker som föreningslivet är bättre på, och därför kan ju vi också stötta föreningslivet till att kunna göra de här sakerna. Men sen tänker jag också att vi bör nämna liksom lite det här uppenbara också, hälsa, rörelse. Alltså så mycket av föreningslivet handlar ju också om att man är ute i natur, och det handlar ju väldigt mycket då om att man faktiskt man rör sig, motionerar, och på så sätt bidrar det ju till den fysiska och psykiska hälsan också. Mm. Och sen tänker jag även på integrationsfrågan. Där tänker man ju ofta ganska snabbt på de här lite mer klassiska integrationsmomenten i föreningslivet, som kan handla om språkcaféer eller folkbildning när man ska lära sig om samhället och hur det fungerar, och en demokratiskola och sådär som vi har varit inne på. Men jag tänker att integrationen handlar mer om det som mer är baserat på ett intresse. Vi träffas för att vi har ett superintresse i film, och vi är alla väldigt olika på andra sätt, men vi möts i det här, den här gemensamma punkten, och då lär vi också om varandras olikheter, och på så sätt jobbar ju föreningslivet jätteaktivt med integration.
3: Nora, du nämnde det här med film. Jag är intresserad av film och jag vet att det finns en förening, men jag känner ju inte någon där. Om jag inte vågar, eller hur upplever ni att det ser ut? Finns det en tröskel?
2: Jag tror att det är olika. Det är såklart olika svårt för olika individer. Man har olika förutsättningar. Det kan handla om man är van att bara våga sig slänga sig ut i det som är lite okänt. Eller om man kanske tycker att det är lite läskigt om jag inte faktiskt har fått en inbjudan. Men jag skulle säga att föreningslivet generellt sett är ganska bra på att ta emot nya personer in i sin förening. För att de vill ju ha fler engagerade. Jag har inte mött någon förening som säger nej till någon som frivilligt kommer dit och vill delta. Så att jag tänker att man ska inte vara rädd för att bara skicka en fråga, för en förening är liksom oftast väldigt mottaglig för det. Och det är oftast så har de ju lite kontaktuppgifter på nätet som man kan söka sig till. Men det är klart att väldigt många också använder sig av sitt nätverk överlag. Att jag känner en som är med här så jag hänger på. Det är också vanligt. Sen så tänker jag också att man kan höra sig för om någon känner någon i sitt nätverk som så här kan tipsa om vem är det jag ska fråga. Men generellt sett skulle jag säga att det är ganska låga trösklar att vara med i föreningslivet. Det kan såklart skilja sig också beroende på vilken förening det är. Men våga fråga.
1: Nej, men jag håller bara med.
3: Då ska vi prata lite om alla de som får en förening att fungera. Och det är lätt att se spelare, deltagare eller föreställning, men bakom de här kulisserna så görs det ett enormt jobb.
2: Mm.
3: Hur mycket eller stort omfattande är det jobbet?
1: Ja, men stort skulle jag säga. Om man pratar om hur det ideella engagemanget ser ut idag så brukar man väl kunna uttrycka sig i att det är färre som bär en tyngre börda. Jag tror inte att den ideella tiden på något nämnvärt sätt har minskat. Man pratar oftast om en liten sån kris i det ideella engagemanget. Men det har nog tagit sig lite andra former. Att man kanske gör en punktinsats, men man sätter sig inte i en styrelse i 7 år. Så jag tror ju att formerna för det ideella engagemanget egentligen förändras ständigt.
2: Jag tänker att det är så mycket som sker bakom kulisserna. Så det är ett otroligt arbete som alla ideella gör. Och precis som Anton är inne på så vet vi just nu att det är många föreningar som kämpar lite grann med att få ideella krafter, framförallt i styrelsearbete och de sakerna som är då bakom kulisserna så att säga. Det som kan ibland bli lite administrativt tungt eller sådär. Eller att man behöver då sitta på massa styrelsemöten och ta beslut och sådär. Jag tänker att de allra flesta vill ju kanske mest vara med i en förening för det som sker där ute, alltså aktiviteterna. Även om det finns de som verkligen brinner för styrelsearbetet också. Men det är ofta det man inser när man är med i en förening att men om vi ska kunna göra det här, då måste också någon axla det här bakom. Och det finns det jättemånga som gör. Men tyvärr, precis som Anton säger, så instämmer jag i att det kanske är några få som får bära väldigt mycket. Och då riskerar det att bli tungt. Och där är också en utmaning, tänker jag, som när man sitter som kommun och ska ge ett föreningsstöd, att liksom balansera det här. Hur höga krav ställer man på saker som rapportering och ansökningar och sånt som många föreningar är beroende av för att kanske få ett ekonomiskt stöd eller liknande. Samtidigt som vi också måste såklart ha en kontroll, precis som Anton har sagt tidigare, om vart hamnar skattemedlen. Det behöver finnas ett ansvar i det. Men balansen där är väl det man vill hitta på något sätt. Där det blir rimligt för dem som engagerar sig att lägga lagom mycket tid. Och det blir en säkerhet för oss som ger ut stödet helt enkelt.
3: Det var ju spännande. Lägger vi mycket på dem att ni måste rapportera in det här och de här uppgifterna behöver vi in? Eller vad säger de?
1: Ja, men det finns en stor administrativ uppgift som föreningen behöver fullfölja till oss. Då. Att man skickar in sina årsmöteshandlingar varje år och att man berättar om sin verksamhet. Söker ett bidrag så behöver du motivera varför. Följa våra riktlinjer och sen återrapportera egentligen. Och det kanske inte är så mycket om man tänker att man har en bidragsgivare, men ofta så kanske man får från flera olika håll, så då bör man ju sitta med den här processen flera gånger och bifoga rätt dokument och komplettera
2: Och så vill man egentligen helst vara ute och genomföra sin aktivitet.
3: Men hur tänker vi då från vårt håll? För vi vill ju underlätta, vi vill ju ha det spirande, levande föreningslivet. Så att inte man får skapa någon hinder eller motstånd där.
1: Ja, men verkligen, och Nu har ju inte du jobbat så länge än, Nora, men det vi verkligen har hunnit pratat om är just det här perspektivet.
2: Mm.
1: Alltså våran roll och hur den ska underlätta.
2: Mm.
1: Så vi vill ju hjälpa föreningen att klara av de här kraven gentemot oss på ett så enkelt sätt som möjligt.
2: Mm.
1: Och det kan ju då handla om att vi förtydligar våra riktlinjer, att vi skriver om dem som om det är mer förståeliga. För de flesta fel som blir, det handlar ofta om att man kanske inte förstod vad vi menade.
2: Mm.
1: Vi kommer jobba med hur vi tar in ansökningar så att enkla formulär och liknande. Så typiskt verksamhetsutvecklingsarbete, eller kommunalt.
3: Mm. Men det finns lite att putsa på.
2: Ja. Ja. Jo, men och som jag nämnde tidigare, så jag som har också direkt erfarenhet av att suttit i föreningslivet på det sättet och vet vad frustrerande det kan vara som förening, så är ju jag personligen väldigt ödmjuk inför att det är tufft för dem, och därför är det så viktigt att vi gör vad vi kan för att det ska vara så enkelt som möjligt för dem. Men sen vill jag också säga det att alla föreningar som jag har träffat, de är väldigt måna om att göra rätt för sig. Så det finns ju liksom en jättestor vilja hos föreningen att verkligen leva upp till de kraven som sätts, och man har ofta också en förståelse för varför de sätts. Men samtidigt så är man liksom organiserad på olika sätt, så att det gäller att lära känna varandras organisationer. Men jag har ju då, som Anton nämnde, inte jobbat här så länge, men vi har ju redan träffat en del föreningar och samtalat om de här frågorna. För det handlar ju också väldigt mycket om en god kommunikation mellan oss och föreningarna själva. Och det funkar ju, upplever jag, oftast väldigt bra.
1: Och det som var spännande egentligen, när vi träffades första gången så var det just jag från kommunen och du från en förening.
2: Mm.
1: Så vi har också testat det här mötet med varandra tidigare.
2: Det gick bra.
1: Ja.
3: Härligt. Avslutningsvis då, vi ska glida in lite grann på det här med utmaningar. Då. Vi pratar om bakom föreställningen så görs det otroligt mycket jobb då. Hur ser det ut då, utmaningar för föreningslivet framöver?
2: Ja, föreningslivet har stora utmaningar. Dels så är det ju, som vi har varit inne på, kanske svårt att få personer att ställa upp i styrelsearbete. Alltså lite med de här långsiktiga sakerna. De känner att det känns kanske lite läskigt, eller har jag så mycket tid och sådär. Det är en utmaning. Men sen så är det ju också såklart en stor samhällsutmaning, det här med vad vill liksom staten ge och ha för bidrag mot civilsamhället och politiken inte minst. Så en utmaning handlar ju också om det här som har varit uppe och diskuterats ganska mycket, om kontroll och tillit. Att hur mycket ska man kontrollera föreningslivet och hur mycket tillit och förtroende kan man ge? Och det är väl liksom en av de utmaningar som jag ser att vi har som samhälle, som påverkar föreningslivet väldigt starkt då. Och som vi behöver liksom fortsätta bevaka och diskutera.
1: Och en grej som oftast jag får berättat för mig från föreningar, det handlar om rekrytering, att få in nya medlemmar. Hur ska man gå tillväga? Och det är ju en utmanande fråga för, oavsett om det är en idrottsförening i vissa fall, eller om du sysslar med kultur eller annan pensionärsverksamhet, så är utmaningen densamma. Hur når vi ut i det här bruset? Hur ser man vår verksamhet? En annan del jag får höra mycket om är ju den ekonomiska biten. Den är ju naturligtvis, så är ju där man vill prata med mig mycket om, eller med oss mycket om. Och det handlar ju om att mitt samhälle där kostnadsbilden ökar, om det är på el eller inköp av material, av samhällsläget, så påverkar i allra högsta grad föreningslivet också.
2: Mm. Och sen tänker jag också att det ställs ganska höga krav och förväntningar på föreningslivet idag. Att man ska vara väldigt professionell och erbjuda liksom tjänster likt ett företag många gånger. Att det bara ska snurra på. Och när de förväntningarna finns, då krävs det såklart mer ekonomiska resurser. Det är ju många föreningar som känner att vi måste liksom ha en anställd på plats nu, och det kanske inte riktigt såg ut på samma sätt förut. Och då innebär ju det en massa mer kostnader och ett större ansvar på ett annat sätt. Så att det hänger ihop också med de bitarna som Anton är inne på.
3: Nu tänker jag, nu kände jag lite grann, nu blir det lite tungt här.
2: Ja.
3: Ska vi verkligen avsluta så här? Men nu får ni ju komma lite med strimma av hopp och framtidsro. Vad är det ändå som ni ser att det kommer det kommer att bli bra det här och folk, det kommer inte bli ett sånt problem.
1: Men alltså, lite skämtsamt kan man säga att de här utmaningarna, de har funnits i alla år. Men föreningslivet finns fortfarande kvar. Så där skulle jag ändå säga att föreningslivet står alltid för utmaningar men har väldigt god förmåga att lösa sina problem.
2: Ja, instämmer. Och dessutom är det ju så att föreningarna, de är ju liksom otroliga också på att hitta nya lösningar. Det är ju liksom deras grej många gånger. Och sen tror jag också att det är så att när det möts nya utmaningar, då växer det ju också ett engagemang hos många. Att säga, men det här vill jag vara med och bidra till, eller stoppa, eller göra någonting åt, eller vad det kan vara. Så att engagemanget finns ju så länge människor vill någonting. Och det kommer ju alltid finnas. Så jag är ändå hoppfull, även om det lät som att det finns liksom stora utmaningar, så tänker jag att det kommer vi lösa tillsammans. Och om det är någonting som vi ska vara stolta över liksom i Sverige, så är ju det vår historia av föreningslivet. Ja. Och liksom vad bra vi faktiskt har varit på det. Och det tänker jag att det vill vi inte släppa någon av oss.
3: Nu fick jag igen en godare känsla i kroppen. Stort tack för att ni bidrog till den, Nora och Anton. Tack för att ni kom hit idag.
2: Tack så jättemycket.
3: Då har vi gjort plats i studion för Ulrik Hedin, representant för föreningen Nödimperiet. Varmt välkommen Ulrik.
4: Tack så mycket.
3: Ulrik, du har ju suttit och lyssnat här nu när Nora och Anton pratar om föreningsliv med Trollhättans stads ögon då. Vad tänkte du på när du satt och lyssnade på detta?
4: Ja, så att vi har ju jättemånga föreningar i staden och jag är ju på de här mötena som arrangeras varje år. Man får träffa föreningar i området och det är ju jätteroligt. Men jag önskar ju att fler föreningar hade liksom kommit dit och träffats liksom varandra. För det är ju samma gäng som kommer varje år, vilket är trevligt. Men jag tror att vi skulle ha ett utbyte mer mellan föreningarna. Alltså att prata liksom verksamhet och inte bara säga vi har gjort det här, utan att vad kan vi hjälpas åt med istället?
3: Ulrik, vad var det som gjorde att du engagerade dig i föreningslivet?
4: Ja, men det var ju någon gång 2005 någonstans där fick jag frågan av en kompis att bli revisor i musikföreningen Tor, som då huserade på gamla musikhuset Magasin 15. Hade ingen aning om hur man ska vara revisor, så det fick jag ju lära mig lite snabbt och strax efter det så fick jag ta hand om massa arrangemang och ett år efter det så var jag ordförande i föreningen.
3: Nu sitter du här idag som representant för föreningen Nödimperiet som jag tror bildades 2017.
4: Hösten 17, ja det stämmer.
3: Berätta mer om det. Vad är det för förening och ja, berätta om tillkomsten.
4: Tillkomsten var ju att en kvinna hörde av sig till mig via Facebook och frågade om jag ville hänga med på ett arrangemang egentligen i nere i Småland var det någonstans där, Hyltebruk tror jag. Och vi kände ju inte varandra, men jag tänkte att jag hockar på det här. Det verkar ju roligt. Vi hade haft lite kontakt innan om ledare för workshop som jag hade tipsat om. Så jag följde med och hade en dag där, pratade mycket nördigheter och annat och det ledde sen till att vi den här idén om att starta en förening för att samla de här nördarna liksom och göra kul saker ihop.
3: Vad är en nörd?
4: Det är ett jättesvårt begrepp att prata om så sätt kanske. På den tiden var det ju fortfarande kanske lite negativt att vara nörd och nu är det ju jättepositivt. När man har ett brinnande intresse för någonting är man ju, då har man nördat ner sig i någonting. Sen är det klassiska nörd att man gillar Star Wars, Star Trek, Sagan om ringen, fantasy, alltså de här kategorin av kultur. Och är väldigt insnöad. Det är lite det kanske, men det är ett vitt begrepp.
3: Men vad var det du hade nördat ner dig?
4: Jag var mycket inne på Star Wars och filmer och serietidningar, så jag har ju alltid samlat på grejer. Och så att jag var väl... Ja, men någon typ av nörd var jag i alla fall, eller är fortfarande.
3: Hur var det då sen? Och sen var du med och startade den föreningen. Och vi pratade om det innan. Var det komplicerat? Var det enkelt? Hur mycket stöd fick du från Trollhättans stad?
4: Jag har egentligen aldrig fått ett stöd som förening till föreningen. Däremot har jag fått mycket arrangemangsstöd. Och det rörs mycket då att jag har lånat lokaler på N3 eller annat. Både för möten och även för våra loppisar som vi har haft 2 gånger per år. Och så det här stora arrangemanget Trollkon då, där vi har lokalerna gratis helt enkelt. Alltså det är ett stöd som vi får och det känner vi är superbra.
3: Ja, nu glider vi in på det. Trollkon, vad är det? Jag vet att ni håller till nere på Innovatum en gång om året, men vad är det som händer där och varför?
4: Alltså ganska snart efter vi startade föreningen så testade vi först en filmfestival som gick inte jättebra, för det blev första varma dagen på våren och publiken uteblev. Men rätt snart efter det så kände vi att vi vill nog testa att göra ett litet konvent där folk kan träffas och nörda loss, och då blev det entrén på N3 och några rum där, och det kom väl någon 100-tal personer som cosplayade och spelade dataspel och alltså umgick som nördar helt enkelt och testade på roliga spelkulturella prylar.
3: Man cosplayade?
4: Man cosplayar, det är ju en stor grej inom det här att man klär ut sig helt enkelt. Det är den jättekorta definitionen.
3: Och så, den har ni kört varje år sedan nu, det har rullat på, och hur har det utvecklat sig sedan starten?
4: Vi körde 2 gånger då innan pandemin och det gick ju framåt, det växte. Efter pandemin så växte det ännu lite och då kände vi att nej, men vi testade att köra 2 dagar. Och det var ju superlyckat och vi tog bara fler och fler lokaler på N3 för att få plats med alla aktiviteter. För att föreningar hörde av sig, ville vara med, vi ville erbjuda någonting att göra. För det är väldigt viktigt för oss att du gör någonting på Trollkon. Du ska inte bara gå runt och titta, även om du såklart kan göra det, men engagera dig i någonting. Sen hade vi kontakt med Innovatum Science Center då förra året, och då utvecklade vi ett samarbete som gör att vi fick deras lokaler också, och då blev det ju superstort.
3: Imperiet tar över där nere.
4: Det kan man göra, i alla fall i 2 dagar.
3: Och snart är det oktober som festivalen är.
4: Det är mitten på oktober här.
3: Om vi tittar då på engagemanget i föreningen, Ulrik, hur mycket tid lägger du ner i era förening?
4: På ett årsbasis nu med Trollkon inblandas, alltså det är ett par 100 timmar per år.
3: Vad får du kraften ändå att bara fortsätta?
4: Envishet. Nej, men jag vet inte, alltså får jag för mig någonting så ska jag ju göra det.
3: Vad tror du, det kanske är någonting, du måste få någonting tillbaka för att orka. Vad skulle det vara, eller vad är det?
4: Alltså det är en känsla av att man har lyckats med någonting bra. Sen just med Trollkon, alltså jag skulle kunna läsa ett citat där om jag får göra det. Det är en av våra funktionärer som sa detta på scen faktiskt. Han heter Tobias och jag tycker det sammanfattar väldigt bra liksom varför man gör det här, framförallt med Trollkon då. Och det är att det bästa med Trollkon, det är när man står i entrén och dörrarna öppnas. In kommer kanske en 11-årig person med en förälder i släptåg som skjutsar dem hit. Man märker att de är lite nervösa för de är iklädda sin allra första cosplay som de jobbat med i flera månader. Den är från en annan anime som ingen annan på skolan har sett och som pappa inte vet något om. Men har bidragit med många turer till Panduro ändå. Men så kliver de in på konventet och plötsligt så passar det in. Plötsligt är det bland folk som förstår, som kan relatera, som känner igen. Kanske för första gången är de den coola i rummet. De har hittat hem. Och nej, men det är det man känner, liksom att vi har ju lite rör här nästan. Men alltså att när man gjort Trollkon nu så här många år och man ser liksom vilken glädje och kreativitet det ger liksom ungdomar och även vuxna. Det är ju fruktansvärt många vuxna som kommer dit och har klätt upp sig eller ut sig och cosplaya liksom. Kanske för första gången eller på länge. Vi har ungdomar som hittar hem. Och ja, men det är nog det som gör att jag känner att wow, det har vi gjort.
3: Stort tack Ulrik Edin för att du var här idag.
4: Tackar, tackar.
3: Och tack till alla er som har lyssnat eller tittat på dagens avsnitt.

Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461, 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Ja, du lyssnar på Skivor till lunch och jag heter Thomas och jag har min kollega med mig.
1: Ja, vi som sitter här.
0: Ja, och ja. Jag ska berätta att det är ju den 22 september och det är Patrik som namnsdag. Och skulle du mot förmodan höra reprisen den 25 då är det... Det är Marcus och Marcus som har namnsdag idag, just det. Nu läste jag fel. Och Tryggve på fredagen då. Ja, det är många som har... När har du namnsdag, Vivi? Vet du det eller?
1: Jag har aldrig det.
0: Yes. Ja,
1: det finns inte.
0: Det är ett ovanligt namn du har.
1: Ja, finns inte, ja. Där.
0: Jag tror jag har den 21 december har jag Thomas namnsdag då liksom.
1: Ja, just det. Ja, idag är faktiskt så här att jag har tänkt att göra ett minnesprogram om alla amerikanska, eller inte alla men många utav de största amerikanska som har gått bort då. Så allt handlar om personer som har gått bort.
0: Mm.
1: Och jag tänker vi ska gå ganska fort in på detta.
0: Ja.
1: Så vi kan gå in på den Queen.
0: Ja.
1: The Invisible Man.
0: Vi tar och lyssnar på det helt enkelt.
1: Ja.

0: Ja, det var Freddie Murphy detta och Queen då. Och han dog den 24 november i 1991. Han blev alltså 45 år. Det var inte så gammalt.
1: Nej, och det var tråkigt att han gick bort, för jag tror han hade gjort många mer musik alltså som varit, man har lyssnat på.
0: Jajamensan, men han var ju väldigt duktig alltså. Riktigt bra artist var han.
1: Ja.
0: Men han, och dödsorsaken, det var ju AIDS då.
1: Mm.
0: Han fick ta lunggris utav AIDS då, det var komplikationer.
1: Jag tror
0: ja, levnadssättet kan man ödelägga mycket på livet sitt på också. Man lever dåligt.
1: Ja, precis. Och jag tror nu för tiden har man ju botemedel, eller inte botemedel, man kan liksom, man lever och man håller till schack på något sätt där.
0: Ja, det gjorde han i några år också.
1: Mm.
0: Men till slut gick det längre.
1: Nej.
0: Det är så det brukar vara, det kommer till en gräns.
1: Ja, och på den tiden hade man nog ingen bot på det här, tror jag inte då.
0: Ja, de hade som kunde hålla bort, alltså ut,
1: det
0: då.
1: Ja, ja. Men medicinen har blivit mycket bättre nu för tiden.
0: Oh ja, idag är det ju helt annat.
1: Ja, ja, verkligen alltså. Ja, tråkigt med folk som har gått bort alltså, det tycker jag.
0: Ja, det är det som är, det är därför jag vill göra programmet, för
1: ja.
0: Det är de här toppartisterna,
1: ja.
0: Som är riktigt stora artister som har berört många hjärtan. De som går bort, och det är väldigt tråkigt varje gång
1: att
0: höra någon som går bort så.
1: Och det är ju därför jag funderar, dagens artister, kommer man att minnas dem om 30 år liksom? Så, jag vet inte, men ja, jag hoppas det, men man vet liksom inte.
0: Det tror jag.
1: Ja, ja, jag hoppas
0: jag
1: det.
0: Jag tror att det är artister som kommer att finnas kvar, som många andra gamla artister, vet. Så går man tillbaka. Och man ska väl lyssna lite på 70-talet,
1: ja.
0: Så lyssnar man på 60-talet, så kommer det finnas kvar alla de här. En annan bra artist som också dog då, det var David Bowie. Han var väldigt aktiv från 1947 till 2016.
1: Mm.
0: Musikens kamelont, som man kallar den då. Du kan lyssna på den.
1: Vart är du den? För nu...
0: I listan min finns det inte. Okej. Ja. Då går vi ner till... Jag har råkat ha fel där, ja. Men Prince...
1: Mm, Prince, ja.
0: Ja, jag Prince, förlåt. Vi tar Prince istället.
1: Ja, då lyssnar vi på
0: Purple Rain.

0: Ja, det var Prince som vi hörde faktiskt. Purple
1: ja.
0: Rain.
1: Jajamensan. Prinsna pop.
0: Ja.
1: The Prince of Pop.
0: Och vi ska berätta, den var några minuter till, men han är väldigt lång, nästan 9 minuter lång alltså.
1: Ja, den är, ja, du ser.
0: Ja, men det, den är bra alltså.
1: Låtar ska vara 3 till 4 minuter ja. Normalt.
0: Ja.
1: Men jag ser väldigt många låtar som är över det också.
0: Jajamensan.
1: Så det, ja. Jo, det är i alla fall en blandning av pop, funk, rock, soul från 1958 till 2026 var han väldigt aktiv då. Prince hittade medelslös i en hiss i sin bostad i Studio Paisley Park i Minnesota. De försökte rädda honom, men det gick inte att rädda. Han blev bara 50, vad blev han? 57 år gammal, tänker jag det var.
0: Oj.
1: Ja, 50, ja, 57 år gammal blev han.
0: Ja.
1: Tror du vet? Ja. Han var faktiskt Jehovas vittne på det, på slutet.
0: Ja, jaha, okej.
1: Okay. Ja, så allt musik och sånt att det blev stoppat under en tid där. För han ville bara leva för det då. På ett tag. Men nu har det kommit igen, verkar det som.
0: Ja.
1: Musiken på det. Alltså, han var en väldigt fin artist tycker jag. Väldigt ödmjuk och han var så ödmjuk personlighet.
0: Ja, jag var sånt.
1: Väldigt ödmjuk personlighet. Ja, han blev ju, han åt ju, det var ju, han var ju, han hade mycket smärtor. Så det är därför han var svag på den sista tiden, för han hade väldigt mycket smärtor i kroppen. Han hade magsmärtor och gått ner väldigt mycket i vikt då.
0: Mm.
1: Och de ställde ju in konserten då kort inför hans död. Han drabbades utav en influensa och så åt han mediciner och de medicinerna dock.
0: Jag märker de största, det är mycket smärtor de har och det är mycket medicin de måste ta. Och, tråkigt att, det, jag menar, är man så rik och har så dåliga läkare som ger för mycket medicin? Jag fattar inte riktigt. Men är det så i USA att är man jätterik då kan man nästan muta läkarna. Var det så med Michael Jackson också att han dog av en överdos eller vad det var? Att medicin ja, som läkare gällde?
1: De trodde ju faktiskt att det var den här, nu säger de så att det var fentanyl. För att de sa att det var fentanyl först.
0: Ja, ja.
1: Men då säger de att de trodde han tog Victodin men fick istället falsk och dödliga piller som var spetsad med den starka drogen, så var det någon som hade spetsat den, så det låter som det är mor då.
0: Ja.
1: Och
0: ändå är de här jätterika, så då, de har egna läkare, ändå Jaha. Så hämtar läkaren fel grej. Jag fattar inte, jag vet inte om det är en svindel att de försöker få ut pengar eller något sånt där.
1: Ja, det verkar nästan som det skulle vara mor då. Ja. Jag läste det här på utredningen nu. Det var utredningen jag läste nu.
0: Ja, ja, ja.
1: Så stod det ju faktiskt där. Spetsat med den starka drogen.
0: Ja.
1: Så det var spetsat med den fentanyl.
0: Ja. Och jag menar då, jag skulle ju byta läkare direkt om jag hade sådana dåliga läkare. Det fattar jag inte riktigt. Och jag menar, de är ju dyra läkare. Det är ju inte som vården här i Sverige. Man går till den allmänna läkaren och får sådana här grejer.
1: Nej, det var jättekonstigt. Ja.
0: Ja.
1: Det här var nytt för mig också faktiskt.
0: Ja, men du ser, ja.
1: Mm, man får lära sig lite nya saker.
0: Jajamensan. Nu ska vi se vilken artist vi ska lyssna på nu.
1: Ja, och vi ska gå till en annan person som är också lite grann. Vi kan gå till Michael Jackson, tänkte jag på. Ja.
0: Bra. Och
1: min bästa sång, jag älskar den, det är Earth Song med Michael Jackson.
0: Den är bra alltså.
1: Den är så bra.
0: Ja, så ska vi lyssna på den?
1: Ja.

0: vacker låt. Väldigt vacker låt.
1: Ja, mycket. Och det handlar ju om en viktig sak. Att det är viktigt att ta hand om jorden helt enkelt.
0: Jajamensan. Och det är ju det. Vi förstör ju jorden nu mer och mer och mer. Det är mycket värre nu än vad det var på den tiden.
1: Ja.
0: Han hade ju rätt, ska jag säga så.
1: Ja.
0: Michael Jackson, han var ju aktiv med 1958 till 2009, men ja, 1958 till 2009 var han mest aktiv då, för han dog ju av sen.
1: Ja.
0: Men den USA var från 1995 och han var 50 år och han dog. Han gick faktiskt ut under namnet King of the Pop.
1: Oh.
0: Han var en av de bästa säljande artister genom tiderna.
1: Ja, så
0: han var verkligen fick mycket. Michael Jackson dog ut av en akut överdos av starka narkos och bedövningsmedel, propofol i kombination med lugnande medel och
1: ja.
0: Han hade andra medel också.
1: Och, men ändå var det läkare som stod bredvid honom som hade hand om hans vård liksom.
0: Ja, det var han som hade gett honom.
1: Ja.
0: Den 25 juni 2009 då dog han då.
1: Ja.
0: Han fick ett hjärtetillstånd. Så hjärtat klart inte mer då. Och denna läkaren, han fick ju också stå till svars för detta.
1: Mm.
0: Så ja, jag vet inte hur det gick med själva läkaren. Jag vet bara att han fick stå till svars.
1: Jag misstänker att han fick inte vara läkare längre, för är man så dålig som han dödde folk, då får man ju inte vara läkare längre.
0: Ja, han fälldes vållande till andras död.
1: Ja.
0: Efter att lämnat Jackson utan uppsikt.
1: Ja.
0: Efter doseringen då. Men sen var det ju så här också, Michael Jackson. Hans kusin nu har ju gjort en film om Michael Jackson,
1: ja.
0: Som du har säkert sett.
1: Ja,
0: just det. Och då lurer de på varför han inte tagit med någonting utav det här med pedofilgrejerna. Då sa de det att han har inte gjort de här sakerna. Det är media som har gjort de här sakerna, som har format honom till att bli en sån person.
1: Mm.
0: Mamman sa i intervjuet där att han var en av den världens snällaste människa.
1: Mm.
0: Han älskade barn.
1: Mm.
0: Men han skulle aldrig kunna falla sig och göra något ont emot barn i det hela. Att aldrig i sitt liv. För att han sa själv också att han älskade barn på ett sånt sätt som Jesus låt barn ha kommit till mig. Han hjälpte cancersjuka barn. Han gjorde, varför gjorde han det då? Inte för att tafsa på dem.
1: Mm.
0: Det är den historien.
1: Ja. Men se gäller, är man så rik, då får man vara lite försiktig. Det finns alltid folk som kan påstå saker runt omkring som vill ha åt pengarna liksom.
0: Ja, det är pengarna, vet du. Det är makt och pengar. Så på sätt och vis ska man vara glad för att man inte är så rik.
1: Nej, precis.
0: För man blir väldigt påpassad hela tiden överallt.
1: Jajamensan, hela tiden.
0: Ta för exempel, jag kan ta ett äkta exempel. Bakgren,
1: ja.
0: Måns Zelmerlöw.
1: Ja.
0: Han är ju så påpassad så det är nog bedrövlig. Mm. Vad en han gör, vet du, så är ju folk på hela tiden och hackar hela tiden.
1: Nu den här veckan ger han ut den nya boken då?
0: Ja, jag såg det.
1: Mm. Han erkände ju då att han har partyknarka och grejer. Så att vissa delar, men sen var det vissa delar som inte var sant då. Och påstod en stryk eller något sånt där då. Men vissa grejer hade han gjort, det sa han ju. Han var i Skavlan såg jag då.
0: Ja, jag såg programmet också. Ja. Och vissa grejer han erkände. Han var ju ödmjuk, han sitter och erkände vad han har gjort för någonting.
1: Ja.
0: Vi människor, det är ingen som är perfekta. Vi är inte perfekta. Alla människor gör ju fel.
1: Mm. Men det är klart, är man rik så är man mer på, och det är väl roligare att skriva runt rik. Som politiker, till exempel, om de gör fel, man skriver hur mycket som helst, det matar på. För man tjänar pengar på det nämligen.
0: Ja, akkurat. Det är så det går. Det är hemskt. Ska vi se nästa låt här nu?
1: Ja, nu blir det spännande.
0: Det blir spännande. Ja, då ska vi ta A Mess of Blues.
1: Ja.
0: Och det ska vara Elvis.
1: Ja, vi vill ha Elvis eller vill ha Jimmy Hendrix. Elvis. Nej. Det.
0: Elvis, ja.
1: Då tar vi den. Varsågod. Ja.

0: Och det var alltså Elvis Presley som var aktiv från 1935 till 1977. Han blev kallad King of the Rock and Roll och blev otroligt populär. Han dog ju utav en akut hjärtinfarkt.
1: Oj, ja.
0: Han hade också förstoppning och det var ett långvarigt intensivt missbruk av läkemedel. Han också.
1: Ja. De måste ha fruktansvärt dåliga läkare, för det är ju inga fattiga personer. De måste ju hyra de bästa läkare, men vad du läser nu så verkar de ha hyrt de sämsta läkarna. Så, de dör som flugor där borta. Jag fattar ingenting alls. De måste ju vara sämre än det, eller dör som flugor där.
0: Ja, fast Elvis, han missbrukte ju sina mediciner då.
1: Ja.
0: Så han tog ju lite mer än vad han skulle göra då.
1: Ja. Men har inte de flesta missbrukat som du har nämnt här nu, tyvärr?
0: Jo, men så är det. Jag vet inte hur det är med Prince, tror jag inte missbrukade. Nej, det tror jag inte.
1: Nej, men ändå fick han i sig medicin så han dog och grej. Så att, jag fattar inte riktigt. Det verkar vara väldigt dålig i sjukvården där borta. Jag skulle aldrig våga bli sjuk i USA, för då dör man som en fluga någonstans.
0: Ja, men det kan man göra här också. Alltså, det som är felet, det är att läkaren ger ut för mycket mediciner till folk.
1: Ja.
0: De ska ha kontroll.
1: Ja.
0: Om man till exempel säger att du får morfin då.
1: Ja.
0: Ja, för att då någonstans. Så blandar de ihop det med massa andra mediciner. Ja. Och till slut blir det så många mediciner så kroppen klarar det inte längre. Nej.
1: Och sen tror jag det är i USA. Om du är rik och säger du får 100 000, då får du vilken medicin som helst. Här i Sverige, om jag går upp till Nell och säger du får 20 000 om jag får någonting. Nej, det är läkare i stenhårt, för han har redan sin högelöd, så att det går liksom inte att muta honom. Så att det är svårare här i Sverige liksom. Tror jag i alla fall. Jag vet inte, men det verkar vara väldigt farligt att vara känd i USA ungefär.
0: Ja, det kan man säga. Han blev bara 42 år, så han blev så gammal heller.
1: Tråkigt, för de har ju så mycket kvar att ge, tycker jag.
0: Ja, han har levt lite av, tror jag. Ja, visst.
1: Ja, verkligen alltså.
0: Ja. Och så datter, han stod ju också.
1: Ja.
0: Han var ännu yngre.
1: Var det inte någonting där också? Att hon fick en fel medicin. Och hon dog väldigt ung också, va?
0: Ja, men jag tror att hon missbrukte droger.
1: Ja. Ja. Jag fattar inte, det är hela tiden så här.
0: Hon fick också hjärtetillstånd, samma som pappa.
1: Ja. Är det att det är lätt att få tag i grejer där borta kanske, eller? Att det är friare, att det är bara att gå ut och fixa det liksom.
0: Vet du vad?
1: Ja.
0: En toxotisk rapport visade spår av läkemedel i systemet, hon också.
1: Ja, du ser, det är det jag säger. Bli aldrig sjuk i USA.
0: Nej.
1: Det är livsfarligt alltså.
0: Ja, det är livsfarligt att bli sjuk i USA. Ja, ja. Det är verkligen. Usch.
1: Ja, jag är livrädd.
0: Ja, hon är i alla fall begravd bredvid sin far då.
1: Ja, vad tråkigt, för hon var ju ännu yngre än vad han är, tror jag.
0: Ja, och sen sonen hennes, Benjamin Keok, dog ju också.
1: Men inte av läkemedel också, eller?
0: Det vet jag inte riktigt, Lisas.
1: Han måste ju också ha varit ännu yngre då.
0: Ja, Lisa var 54 år.
1: Ja, du ser.
0: Nå dog.
1: Ja, det är ju ingen ålder, menar jag.
0: Nej, det är helt sjuka grejer alltså.
1: Ja, jag fattar ingenting. Aldrig du nämnde bara de coola liksom. Jag fattar ingenting.
0: Intressant program.
1: Ja.
0: Alla dyrar lika
1: mycket. Jo, men det handlar ju om folk som har råkat ut för grejer då. Det är ju det som...
0: Jo, vi måste ju... Ja.
1: Ja.
0: Du ska ta Jimi Hendrix nu då.
1: Bra, bra.
0: All along the watchtower.
1: Ja, varsågod.
0: Varsågod. Watchtower.
1: Ja, varsågod.
0: Varsågod.

0: Det var Jimi Hendrix.
1: Jajamensan, Along the Watchtower var detta låten också.
0: Ja.
1: Jo. Fakta med han i alla fall att han föddes 27 november 1942. Då är han alltså 27 år gammal. När han dog då. Den 18 september 1970.
0: Ja.
1: Så det var jag också ung, faktiskt väldigt ung. Han hade faktiskt en son i Sverige.
0: Jaha, okej.
1: Okay. Ja, så det står att han hade en son i Sverige.
0: Ja.
1: Så det var ju intressant att veta faktiskt. Att han hade, jo, i alla fall, han var ju en av de bästa gitarristerna.
0: Ja, jajamensan.
1: Ja, han kvävdes av sina egna uppkastningar.
0: Ja.
1: I följd av överdos av sömnmedel.
0: Ja, ja.
1: Mediciner också.
0: Mm.
1: I samband med alkohol då.
0: Ja, just det.
1: Men de hade en liten konspirationsteori genom honom då att det kunde ha varit mord eller självmord. De är inte riktigt säkra på det. Men orsaken var ju medicinerna då.
0: Ja, ja, jag förstår. Ja, det är synd alltså. Men så är det.
1: Jo, det står ju faktiskt här att mamman till sonen,
0: ja,
1: heter Eva Sundqvist och hade, ja, en relation med Jimi Hendrix i slutet av 1960-talet.
0: Ja.
1: Så Jimi Hendrix var väl den som fick

0: pengarna då, kan man säga.
1: Ja, okej.
0: Okay. Ja, du ser. Så var det, Rotary i Sverige också.
1: Ja, precis. Rotary.
0: I med Henrik, sonen, men jag fick pengarna, gick i med Henrik, så han kan inte få pengarna, han var ju inte död.
1: Nej, men så är det ju.
0: Ja, just. Jo, då ska vi se, då ska vi ta nästa artist då. Vi kan ta Janis Joplin, Piece of My Heart. Janis Joplin.
1: Nu ska vi se, vart ser du det nu då?
0: Den ligger högst upp där.
1: Piece of My Heart, ja.
0: Ja.
1: Jajamensan. Varsågod.

0: Det är du. Det var Jimi Hendrix, sa du, va?
1: Nej, Janis Joplin.
0: Ja, just det, så var det.
1: Ja, jag fick extra sån. Jo, låten var från 1968.
0: Ja,
1: och hon blev faktiskt 27 år gammal.
0: Okej.
1: Okay. Men hon dog ju ute här och in av droger och sånt.
0: Ja.
1: Ja, hon missbrukade droger. Otrolig röst faktiskt.
0: Ja, väldigt. Hon har en lite raspig röst, tycker jag.
1: Ja. Hon kunde inte hålla sig bort från drogen. Den 4 oktober 1970 hittade hon stöd på ett rum på Landmark Motorhotell. Så hon hade tagit en overdose av heroin.
0: Ja, just det.
1: Ja. Då ska vi gå vidare till nästa artist då.
0: Ja.
1: Ska vi se hur... Den ska vi ta bort. Den ska vi inte spela, den där. Men You Are Everything med Diana Ross och Marvin Gaye. Den kan vi ta.
0: Då vänta lite. Vart ser du den nu då?
1: Ligger den kvar? Ta den under då. Let's Get It On. Marvin Gaye. Ser du den?
0: Nej. Det,
1: Nummer 19.
0: Jaha, 19. Ja, jag. Ja, just det. Det där ser jag.
1: Ja, det ser jag.
0: Då spelar jag den. Varsågod.
1: Ja.

0: Maren Gevarta. Han var född 2 april i 1939.
1: Ja.
0: Ja. Och han, lite speciell historia med honom. Han döde 1 april 1984, dagen före sin 45-årsdag. Under tiden så karriären åt man på topp hade Gay flyttat från Schweiz in till sina föräldrar i deras hem i Los Angeles. Där hans relation med sin far började nå botten. Det blev ett bråk mellan föräldrarna den 1 april 1984 som ledde till att han tog modern i försvar mot sin bråkiga far på slåss mot de slåss då. Och fadern gick då iväg och hämtade en pistol som han hade fått ut av sonen i självförsvarsskifte 4 månader tidigare och sköt ihjäl sin son.
1: Oj, oj, oj. Ja.
0: Så han skulle fyllt 45 år då.
1: Det verkar ju som de är lite psykologiskt obalans liksom. För man går ju inte och skjuter barna liksom.
0: Nej, det är sjukt. Ja, riktigt sjukt. Han är idag en av solens största ikoner då.
1: Ja, verkligen alltså.
0: Tillsammans med Sam Coke, James Brown och Ray Charles.
1: Mm.
0: Ja, det var lite sjuka grejer faktiskt.
1: Ja, tråkigt det där tycker jag. Men ja, så är det. Det är ju, ja, det gäller att kolla på omgivningen och så alltså.
0: Ja, och nu ska vi försöka gå tillbaka till David Bowie då igen. Han ligger i botten, nummer 21. Jag kan se siffrorna.
1: Ja, bra. Siffrorna, då, jag heter Jajamassan.
0: Ja. Då kör vi på han.
1: Varsågod.

0: Dette har vært tidlig på. Jeg har vært mest aktiv fra 1947 til 2016. Han føddes i januar, vet jeg. 8. januar. Det er faktisk, jeg vet ikke hvorfor, men det kommer man alltid i hånd på, i hvert fall. 1947 stod han 10. januar i 2016. Så han dog i samme datum ungefär.
1: Ah, okej.
0: Okay. Ja. Han fick cancer.
1: En hemsk sjukdom.
0: Ja. Och han kämpade lång kamp mot sjukdomen och blev 69 år gammal då.
1: Ja.
0: Och det var levercancer.
1: Uff.
0: Ja, och han drev ju mycket med droger och drack mycket alkohol. Han var alkoholiserad, men han hade lagt av de här sakerna visst i slutet då.
1: Ja, bra.
0: Men han kunde inte rädda, han gick ju ner i... Han gick väldigt fort ner i vikt, så han blev väldigt tunn i slutet.
1: Oj.
0: Ja, och vad mer kan man prata om han? Vänster öga, han var ju, han hade ju ett konstigt öga. Jag tror det är blått, ett brunt öga. Va?
1: Jaha.
0: Det var skadat sig ett bråk när man var 15 år gammal.
1: Jaha.
0: Och det gjorde att pupillen blev utvigad då. Fick en stor pupill. Men då, om man hade brunt och blått öga, det måste vara linser då kanske han hade på oss för att det skulle se dumt ut då.
1: Ja.
0: För man blind i ett öga, då blir det bara ett stort svart hål liksom.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, precis.
0: Liksom. Jag vet, min syster, hon fick ju rakett i det ena ögat.
1: Nej.
0: Så hon har ju ett sånt stort det svarta pupillen blir större än andra ögat.
1: Aj.
0: Ja, det var väl det vi kan säga om han. Då går vi till nästa artist.
1: Ja.
0: Då går vi till Whitney Houston.
1: Ja.
0: Where do broken hearts go?
1: Jajamensan. Vi kör den. Varsågod.
0: Ja. Yeah.

0: Ja, where do the broken hearts go? Berätta med Whitney Houston. Whitney Houston föddes 19 augusti 1963 och dog den 11 februari 2012 i Beverly Hills, Los Angeles. Hon blev faktiskt inte så gammal, 48 år. Ja, och då hittade hon i en badkar. Och hon hade tagit en överdose av kokain, det var väl huvudorsaken, säger han. Men hon hade också massor med piller i kroppen.
1: Ja. Jag har faktiskt gått på en konsert med Whitney Houston i Göteborg.
0: Okej, var den bra?
1: Ja, den var bra. Men det var lite kallt, hon fick sätta på sig. Det var ju nishalvet och tjocka kläder. Hon är ju van i USA som är jättevarmt, vet du.
0: Ja,
1: och sen hade de värmefläkter som blåste på när de försökte värma upp den, men ja, det är svårt, vet du. Det, ja, vad ska man göra? Men hon var duktig och sjöng och grejer då.
0: Ja, var det länge sedan eller?
1: Ja, det var jättelänge sedan.
0: Okej, okay, det var då hon var bra sjunga.
1: Ja, det var
0: det. Jag hörde, det var en person som sa det, att hon hade varit i Stockholm och lyssnat på henne.
1: Ja.
0: Då var det falskt också. Alltså de sänkte ner hela, allt kom att säga att det var nedsänkt också i toner. Hon kom inte upp i tonerna längre. Ja, hon var väldigt råpåverkad det sista där alltså. Ja,
1: tråkigt alltså. Du har inte haft någonting med hennes dotter också, någonting jag hörde?
0: Jo, hon var ju 20 år. Ja, det är ju helt sjukt detta. Bobby Christina Brown heter hon. Hon var 20 år gammal.
1: Oj.
0: Hon hade också drogproblem.
1: Men snälla, är det bara att gå ut på gatan och hämta in, eller jag förstår ingenting?
0: Nej, inte jag heller. Precis som sin mamma, livlös i ett badkar i januari 2015 dog hon då.
1: Ja.
0: Så det var ju bara, det blev bara några år efter då. Det var inte mycket efter då.
1: Nej. Ja, vad tråkigt.
0: 13, 14, 3 år efter så dog dottern.
1: Ja, katastrof alltså.
0: Det är sjukt.
1: Ja, jag förstår sjukt. Ingenting. Jag menar, om jag ser mina föräldrar gör nu, ja, så ska inte jag göra. 3 år senare gör jag samma sak. Då har jag inte tagit lärdom om vad som hände liksom.
0: Så tänker man på det. Att vi människor, vi hyllar dessa artister som har hoppat på.
1: Ja, råka ut för det här.
0: Man tänker efter.
1: Ja, precis.
0: Ja, det är konstigt. Mm. Ja, nu ska vi ta en annan artist som också är vad heter hon? Joshua Fit the Battle of Jericho och låten är nummer 19.
1: Då ska vi se 19, ja. Eller det, just det. Det är Michael Jackson, va?
0: Nej, Mahala Jackson.
1: Ja, just det. Jajamassan. Nu ser jag det.
0: Ja, det är Jackson. Och de är inte släkt.
1: Ja. Men då kör vi. Varsågod.
0: Ja.

0: Det var Bob Marley som vi lyssnade på.
1: Jajamensan, Bob Marley and the Wailers. Jo, han hade ju också lite speciella dödsorsak då. År 1977 upptäckte en mörk fläck under en hans tånaglar som misstänktes vara en fotbollsskada. Men det visade sig att det var en sällsynt aggressiv form av hudcancer som kallas för acral lentiginous melanom. Melanom vet jag, det är en väldigt spridande hemskancer. Cancer spred sig till kroppen och bildade metastaser som gick till hjärna och lungor. Han döde den 11 maj 1981 och blev 36 år gammal bara.
0: Oj, tråkigt.
1: Ja. Men det var ju normalt då, men likväl kan den cancern är väldigt smärtsam, den gör ont. Den där. Ja, då ska vi gå till en annan artist som också är väldigt, väldigt bra. Det var ju faktiskt George Michael. Men här har jag en kommunikation, för tiden rinner fort. Och ni som lyssnar nu, lyssnar ju på Skivers lunch.
0: Ja.
1: Och det går från klockan 12 till...
0: Om 9 minuter. 13.30 slutar vi. Så vi kör den här låten.
1: Ja.
0: Så hinner vi en sista sen.
1: Ja.
0: Varsågod.

0: Ja, det var George Michael.
1: Ja, och Aretha Franklin.
0: Ja, just det.
1: Ja, och hon var ju soul rock.
0: Ja.
1: Väldigt, hon var en otrolig duktig artist som ledde då.
0: Ja, jag var så.
1: Vi kan börja med George Michael. Han avled av naturliga orsaker i följd av hjärtsjukdomen kardiomyopati som försvagar hjärtets pumpförmåga. Det är en väldigt allvarlig hjärtsjukdom helt enkelt som han dog utav.
0: Mm.
1: Han blev inte så gammal heller. Ska vi se, han föddes 25 juni 1963 och döde 25 december 2016. Och vad blir man då? Då blir man 53 år va?
0: 53 ja,
1: år. Ja, det. Ja. Något sånt. Jag räknade dåligt på räkning på sådant. Ja. Så det var en naturlig död på hand då kan man säga i alla fall.
0: Mm.
1: Av de stora artisterna.
0: Jag ska berätta, vi börjar närmare slutet och om ni är jämt och sett på så går det repris nu på fredag, samma tid som ni har lyssnat på. Men vi ska avsluta med en låt och jag tänkte vi kör Dolly Parton för då hinner vi köra hela låten nämligen. Eller, ja, nej, du, vi kör Cornelis Vreeswijk för då hinner vi hela. Är det någonting du vill säga angående det?
1: Det passar inte in för den är svensk.
0: Ja, okej. Men då tar vi delar av Dolly Parton.
1: Ja, det kan vi göra. I alla fall, och Dolly Parton är den sista. Men Aretha Franklin, hon fick ju cancer då. Bukspörscancer, så det var det hon tog. Dolly Parton, ja, det vet ju alla. Det var sista som gick bort nu. Vi lyssnar på henne.
0: Ja, och vi tackar så mycket för ni har lyssnat. Reprisen på fredag nu. Vi tackar. Jag, Thomas och Vivi Sanett har haft i trådarna här.
1: Vivi
0: avslutar med Dolly Parton. Varsågod.
1: Ja.

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är reprisen på lördag 17.00. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Jopox dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på, och det är reprisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna.

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på prisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461, 30 Trollhättan. Våran hemsida är rod.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på, och det är reprisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radiotorleten Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give to have her now?

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20:00 och även på prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Ja, det var alltså My Way, och ni är välkomna hit denna fredag eftermiddag till vår direktsändning med Radio Liberal här på 90,6. Det är som vanligt en fin solig eftermiddag och det blåser lite granna, men det är väldigt vackert här i Trollhättan nu när färgerna börjar skifta från det illgröna till lite rött och lite gult, och ja, det är många olika färger. Och minsann ute på stan, där har man slagit upp tälten, för nu ska det snart bli oktoberfest. Ja, det är bara den 25 september än idag, och så är det. Ja, ni ska alltså vara hjärtligt välkomna hit till Radio Liberal. Det blev ju en riktig nystart för Liberalerna i riksdagsvalet. Och nu är det faktiskt valår 2026. Fast nu handlar det mera om hur resultaten blev. Och det ska vi prata om senare under programmet. Ja, vi kommer hålla på en timme precis som vanligt till klockan 17. Det är ni. Nu är ni hjärtligt välkomna.

Ja, de som ska gå på bio ikväll, de kommer att få höra den här sången kanske. För det är sången de spelar när filmen är slut, som vår trollhätte pöjk Peter Lemark sjunger om. Ja, ni är alltså hjärtligt välkomna hit till Radio Liberal i Trollhättan. Och har ni sett på bara den, nu finns alla resultaten på plats. Det är kryss, och det är kryss lokalt, och det är kryss till riksdagen, och det är statistik åt alla håll och kanter. Ja, här lokalt, där kom vi ju inte in i kommunfullmäktige från Liberalerna. Men däremot så gav vi faktiskt vår riksdagskandidat här ifrån valkretsen riktig skjuts där bak, kan man säga. För vi såg till nämligen att hon kom in med många, många röster, även från Trollhättan. Vi gick till och med upp här i Trollhättan med 0,57 procentenheter från förra valet när det gällde riksdagsvalet. Och det innebar att totalt så fick vi ihop 1880 röster här i Trollhättan som vi skickade med Cecilia Prins från Vänersborg. Och på måndag morgon så sitter hon i kammaren och kommer att säga ja när hennes namn ropas upp. Och sen är det bara att sätta igång och arbeta med att välja talman och så vidare. Ja, det kan ju hända teoretiskt så blir det statsministerval på tisdag. Men det är det snabbaste det kan gå, och ens formellt. Men det är väl inte så väldigt många som tror att det kommer att gå så snabbt den här gången. För sanningen är ju den att det har ju utbrutit ett väldigt kakalorum om diverse funderingar kring valfusk, inte minst i Borlänge, men också på många andra platser i landet. Och ett och annat misstag har säkert skett, och det kommer ju så småningom också valprövningsnämnden i riksdagen att ta upp och pröva om det rent av ska bli omval någonstans. Det kan hända. Ja, för ungefär 12 år sedan var det väl, då blev det omval i hela Västra Götalands län till regionen alltså. För då hade man tappat bort några postsäckar och se, ja, då går det ju inte att egentligen slå fast något valresultat. Jo, jag sa det här med att vi fick faktiskt en ökning av Liberalernas röster i Trollhättan på riksdagslistan. Ja, det fick vi. Visserligen var vi sämst på ökningen. Ja, jämt med Strömstad, det var också 0,57. Men det var de som var riktigt, riktigt duktiga. Dalsed gick upp med 2,7 och Lysekil med 2,1 och Sotenäs med 2,0. Ja, där fick ju Mikael Sternemar dessutom så många kryss. Så att ja, han är nu första riksdagsersättare för Liberalerna från Västra Götaland norra. Han bor alltså ute i Smögen. Och har man sett på den, till och med lilla Vänersborg var aningen duktigare än Sverige. Plus 0,98. Uddevalla 1,45 plus Åmål 1,16. Men med tanke på alla de brevlådor vi gick runt till och pratade med människor som till och med ville ge oss äpplen från sina trädgårdar, så blev det inte så tokigt ändå. Till exempel i Torsred, till exempel i Strömslund, till exempel på Dannebacken, och ja, till exempel uppe i Björndalen och Källstorp med. Vi gnetade ihop rätt många faktiskt röster till vår Cecilia Prins ifrån Vänersborg. Och en som verkligen gick som tåget, får man väl nästan säga, fast han har väl inget tåg än så länge, eller har inte längre, kan man väl kanske säga. Ja, det var Peter Eriksson, moderaten här i Trollhättan, och det ser väl nästan ut som om han kommer att kunna bilda en lokal regering här för en ny fyraårsperiod. Han fick inte mindre än 2014 kryss till sin kommunalrådsplats. Ja, det var inte dåligt med tanke på att Moderaterna växte väldigt mycket och kom upp i 3,67 procent i kommunen med inte mindre än 11 670
70 röster. Ja, det var ungefär 10 gånger fler än det minsta partiet som kom in i fullmäktige, nämligen Miljöpartiet med 1198. Men de lyckades ändå pressas in med 3,15. Ja, det är ni. Vi ska strax lyssna till en annan Trollhättepojk med en tjej som är som sjunger med honom också. Men sug lite på de här siffrorna, för det är väldigt många som har gjort väldigt bra val både här och där. Och till exempel Centerns nya första valet för henne som ordförande och gruppledare, Louise Brodd. Ja, hon lyckades få in 119 kryss minsann. Och ja, Sofia Dalsani Andersson var inte heller så dålig, men alla blev helt slagna av Peter Eriksson. Sofia Dalsani fick ihop 956 kryss. Hur många jag fick ihop? Ja, jag ställde ju inte ens upp till riksdagen. Men i kommunalvalet, ja, jag lyckades faktiskt i slut ändå knåpa ihop inte mindre än 16 kryss. Men det blev jag ändå näst bäst bland liberalerna här i Trollhättan. Men vi hade en väldigt bra kandidat som var med hack i häl, nämligen Rania Hussein. Hon fick ihop 12 kryss minsann. Ja, så kan det vara. Och så kan det bli när inte haspen är på, som mormor sa en gång i tiden. Nu lyssnar vi på lite mer musik.

Ja, det var faktiskt en annan Trollhättepojk, David Urwitz och Helene Böxlem i sand. Hos mig, hos mig. Ja, det finns mycket siffror att botanisera i. Jag talade precis om att Peter Eriksson fick inte mindre än 2014 röster. Och ja, en annan moderat som gick bra, det var ju vår första kvinnliga talman, höll jag på att säga, men i alla fall kommunfullmäktigeordförande Angelica. Hon fick 136 kryss. Och det var ju inte så tokigt. Och en annan som gick bra var ju också Mattias Ymefors med 108 kryss och faktiskt Linda Tengeby med 104 kryss. Se hur det kan gå. Men Kristdemokraternas ledare, ja, han fick 81 kryss, men han blev faktiskt slagen utav sin kompis Bedros Zizek med 86 kryss lyckas han få ihop. Och Dana Blomster, som knappt har varit synlig, hon lyckas repa ihop 37 kryss fastän hon befinner sig just nu på främmande ort som soldat, minsann. Ja, så kan det gå. Och Centerns Louise Brodd, som jag sa, hon fick 119 kryss och Kenny Tinmark, han fick 46. Så att, ja, de knåpade och knåpade och knåpade. En som inte gick så bra, ja, det var ju faktiskt Sverigedemokraterna. Det var ju inte riktigt enda parti som fick minus, men det var ett stort minus, 3,25 procentenheter. Men Tony Brantberg, gruppledaren, han lyckades ändå dra ihop 226 kryss. Det är ni. Det var ju faktiskt något nästan, ja, det var mer än 10 gånger så många som jag fick själv. Men en som fick ännu lite närmare än mig, det var just Rania Hussein, som jag sa förut, Liberalerna. Jag sa fel, hon fick inte 12, jag läste galet här. Hon lyckades kryssa sig in med 30. Min sann kryss fick hon. Oj då, det var nära att mina 16, det ser vi. Men även Carl Björk och några andra fick något kryss, eller ett par stycken till och med. Och partiledaren själv lyckades dra ihop 45 kryss i alla fall. Jag ser hur det kan gå. Det finns statistik på precis allting. Vi ska börja och dra oss neråt så småningom också bland alla Socialdemokraternas många kandidater som fick ganska mycket kryss, fastän det är ovanligt för en socialdemokrat att kryssa. Men vi ska ta upp det senare, både Robin Marshalla och Elliot Blixt och Musa Selim. Men det får ni vänta på, för nu är det dags för ytterligare lite mera musik. Bonnie Tyler är tillbaka nu. Innan hon avled så spelar hon in den här låten, The Best.

Bonnie Tyler med The Best, eller Simply The Best, som nästa kommer att sjunga på nästa skiva minsann. En helt annan version, men av samma låt minsann. Ja, det här med kryssen hit och dit. Ja, Socialdemokraterna satsar ju egentligen inte så hiskligt mycket på att kryssa sig fram. För de har ju som grundidé att listan fastställs ju utav medlemmarna på arbetarkommunens möte. Och sen så är det bra med det. Men... ja, Sofia Dalsani Andersson, hon är oppositionsråd och hon lyckas dra ihop 956 kryssen då. Det var ju inte så tokigt. Och minsann Robin då, Marshalla, återkommande hit till politiken igen efter en tid utanför politiken, åtminstone formellt. Ja, han knåpar ihop 291 röster och inte så långt därefter Elliot Blixt med 281. Och Musa Selim, ja, han var uppe i talarstolen många gånger i fullmäktige och det drog iväg till 188 kryss. Se där, det är ett slit och ett kiv mellan vem som ska stå först och vem som ska komma in. Men ingen av dem lyckades ju välta Sofia Dalsani och ingen lyckades heller välta Peter Eriksson. Så ja, först och främst så måste man ju nå 5% utav sitt partis totala röstetal i valkretsen. Och sen måste det dessutom vara, om det är en väldigt liten valkrets, så måste man ändå få ihop 50 röster. Och får man inte det, ja då kommer man överhuvudtaget inte med i beräkningen. Utan då blir man stående på den plats som man fick när det var nomineringsmöte en gång i tiden. Kanske för snart ett år sedan för en del partier nu. Så kan det gå. Miljöpartiet då, de här gröna, ja de kom ju faktiskt tillbaka till kommunfullmäktige här i Trollhättan. De har ett helt nytt lag kan vi säga. Så att det här nya laget då, ja det var ju nya namn och nytt friskt blod kan man ju säga också. Och minsann Johanna Wallin Nylander fick ihop 74 kryss. Och Alexander Witte 68. Och har man sett min gamle vän Fredrik Fornänger lyckades ändå gneta ihop 59 kryss. Det var väl inte så dåligt. Nej. Så där får man ju se hur de kommer att besätta sina två poster. Eller sina två platser. De har ju fått två platser och en ersättare. Det är så det går till. Och ja, efter nästa låt här så tar vi väl Vänsterpartiets, för det var ju lite granna, ja, lite avvikande sådär mot vad det brukar vara för deras del. Och där har vi stjärnor som Petra Larsson och Noemi Nygård bland andra. Ja, vi tar väl och svänger till nästa låt också. Och det är ju en helt annan kvinna som sjunger, men det är samma låt. Här kommer Tina Turner med The Best.

0: Ja visst, Simply the Best. Nu är det två som har sjungit om den bäste. Och nu har vi honom här med oss i telefon också. Hej, Peter Eriksson, kommunalråd i Trollhättan.
1: Hej Anders, tack. Det var snällt, tack.
0: Ja du är alltså bäst, för du har lyckats dra ihop 2014 kryss. Det finns ju ingen som ens ligger i närheten av det.
1: Nej, det var väldigt glädjande och roligt att få det omdömet av Trollhättebona.
0: Ja, och hela Moderata partiet gick ju fram med plus 3,29. Det är ju helt enastående.
1: Ja, jag hade nog en bit över 1000 kryss förra valet och det här blev ju en större ökning. Så det är glädjande både för partiet som gör sitt all time high och även kryssmässigt. Så ja. Vi kan glädjas åt.
0: Nu ligger ni på 11 670 röster i kommunalvalet här. Det är ju rekord.
1: Ja, jajamän. Man blir väldigt glad och varm över den där responsen vi fått från Trollhätteborna.
0: Ja, det förstår jag att du känner så. För nu finns det en chans att fortsätta i en period till, va?
1: Ja, det är ju ambitionen nu att vi ska få ihop det precis så som vi har styrt i 4 år och fortsätta det arbetet. Mm. Utan behöver och förtjänar att vi ska utveckla arbetet på många olika områden. Och det siktar vi på.
0: Och som näst största parti knappat in på Socialdemokraterna, som visserligen ökade de med, men ni ökade ju betydligt mer än dubbelt så mycket.
1: Ja, vi fick ju ett mandat till dessutom i fullmäktige, så vi landar nu på 19 mandat. Socialdemokraterna fick 22 mandat som ligger kvar på samma nivå som föregående period.
0: Ja. Ja, det känns väl väldigt bra det här att vara bäst i stan, så att säga.
1: Jag tycker framförallt att det ger en kraft i det politiska arbetet och vet att många ändå tycker att man gör ett bra arbete.
0: Ja. Men hipp som happ så blev du också av med din fru, va?
1: Ja, blev av och blev av, men på deltid kan man väl säga. Hon får spendera viss tid i Stockholm framöver.
0: Ja, för hon blev riksdagsledamot.
1: Ja, det är ju den tredje grejen som blev väldigt stort för oss i Trollhättan. Mm. Att jag nu har en riksdagsledamot och Jenny kommer göra ett fantastiskt jobb som det är i Stockholm, helt övertygad om.
0: Och då behöver du nytt folk på samhällsbyggnadsnämnden och Eidar och lite sånt kanske.
1: Ja, det gäller att vi inte slår på tempot. Vi har ju fått fina utmärkelser på samhällsbyggnadsnämnden. Är vi bäst i Sverige, snabbast planarbete och bygglovsarbete. Och Eidar har all time high när det gäller kundnöjdindex. Och trygghetsmätningar går rätt håll, så vi måste fortsätta.
0: Ja, och ni har lyckats minska upplåningsgraden också när det gäller Eidar väl?
1: Ja, det har vi arbetat ganska hårt med och det är någonting som vi behöver fortsätta med, att göra kloka och smarta investeringar. Dessutom, det som inte syns riktigt, är att vi har lyckats avsätta en fond för renovering och underhåll. Vi har varit eftersatt i Eidars bestånd och där har vi nu en årlig pott på en bit närmare 50 miljoner som ska hanteras där.
0: Mm. Ja, det låter roligt det här och du glädjer dig också åt att kompisarna i KD och C faktiskt är kvar i fullmäktige, om än de gick ner lite granna.
1: Ja, givetvis. Det har varit ett väldigt fint samarbete. Och, ja, det gäller att man passar bra ihop och det gör vi verkligen, så det är roligt.
0: Mm. Mm. Ja, det känns alltså väldigt bra och snart så ska den nya kommunfullmäktige samlas. Det är ett möte kvar med det gamla gänget, va?
1: Jajamän, det stämmer.
0: Ja.
1: Men Anders, jag måste också få gratulera. Liberalerna får ett riksdagsmandat också från området. Det är stort.
0: Tackar. Det fick vi. Det fick vi minsann. Cecilia Prins från Vänersborg.
1: Jajamän.
0: Ja, men det är ju ett bra tag sedan vi hade en riksdagsledamot ifrån det här området, den här valkretsen. Mm. Ja, det känns väldigt roligt och väldigt bra. Det gick ju inte så bra här lokalt i Trollhättan. Där gick ju pluggen ur, så att säga, en gång till. Men ibland så blir det på det viset.
1: Ja.
0: Ja, så nu är det dags för dig att ta fredag.
1: Vi tar ju fredag. Jag och pojkarna, vi ska ut och greja lite här på gården just nu. Jag sitter och väntar med hjälmarna på. Vi ska åka lite fyrhjuling på åkern här.
0: Ja. Ja, vad roligt. Du får hälsa hela familjen och tacka så mycket för vi fick låna dig en liten stund här. De vinkar, alla de som sitter i studion här och har lyssnat på detta.
1: Tillbaka och en riktigt trevlig helg just nu.
0: Tack ska du ha. Tack ska du ha.
1: Tack.
0: Hej då. Hej då. Ja, och med det så får vi väl säga att Peter inte är den sista mohikanen, men Little Gerard var det och han kommer här.

Ja, som tidigare, men lite lärad med den sista mohikanen. Men vi har precis talat med Peter Eriksson, den första moderaten som är kommunstyrelsens ordförande här i Trollhättan. Och det ser ju faktiskt ut att gå mot att han får fortsätta. Ja, så många kryss har ingen fått, och själv nästan han fördubblade antalet kryss. Och aldrig har de fått så många röster heller, Moderaterna, här i kommunen. Ett annat parti som ju gick bra, som vi nämnde om, det var ju Miljöpartiet, som faktiskt kom in igen i kommunfullmäktige. De har ju varit utanför tidigare. Och ett parti som gick fram ganska så ordentligt också, det var faktiskt Vänsterpartiet. Ja, här i stan är, så vitt vi vet i alla fall ännu, inget ståhej kring som det är kring partiet i Borlänge. Och med 3422 röster totalt så fick även Petra Larsson, minsann gruppledaren, 452 kryss. Det var ju inte så tokigt. Och ja, de knåpades ihop faktiskt i de södra stadsdelarna rätt mycket. Men faktum är att det blev ändå bara 256 där, så att lika mycket kom från andra områden henne till godo. Och sen Mikaela Delvall, det blev 169 kryss, och Lina Stenström fick 104, och Noemi Nygård minsann 62 kryss. Ja, det var inte något dåligt resultat för något parti annat än för oss liberalerna här i Trollhättan lokalt. Men som Peter påpekade och gratulerade oss till, vi fick in vår riksdagsledamot, den första på många perioder, härifrån Västra Götaland norra. Och det är Cecilia Prins ifrån Vänersborg. Och det ni, på måndag morgon så är det upprop i kammaren i riksdagen mitt på Helgeandsholmen i den rätt så nya bankdelen där plenisalen numera är sen det blev enkammarriksdagen. Ja, i början med enkammarriksdagen, då var man i det som idag är Kulturhuset i Stockholm, men som då var riksdagshus alldeles nybyggt vid Sergels torg. För det gamla riksdagshuset, ja, det står ju kvar och det används fullt ut. Men det är ju två kammare. Och vi i Sverige, vi har ju bara en kammare, men den är desto större. 349 ledamöter och minsann inte mindre än 19 liberaler. Vi gick fram även i riksdagsvalet över hela landet, tänka sig. Ja, så kan det vara, och det finns hur mycket siffror som helst att fördjupa sig i. Till exempel så var det ju så att på andra plats så satte nomineringsmötet i Ljungskile den 30 november förra året Mikael Sternemar på tredje plats. Men en person hoppar av emellan, så nu är han ersättare till Cecilia Prins. Och Mikael Sternemar, han kommer ifrån Sotenäs kommun där han också gick framåt minsann. Han lyckades knåpa ihop 7,55%, den är. Det var världsbäst i hela Västra Götaland norra. Min sann, inte långt därefter kom Tanum med 6,13 och Orust hade också 6,13. Och Lysekil, min sann, lyckades med en enorm nytändning där efter ett par sorgliga saker som inträffade under våren, så knåpar de ihop 6,48% och ökar med 2,11. Det är väl inte dåligt. Det får man ju säga att det blev riktigt bra. Och i just Lysekil där har vi också en gammal goen, Tobias Govik. Han fick faktiskt 39 kryss. Och vår ständigt slitstarke vän Kenneth Karlsson i Färglanda, han lyckades dra ihop 4 kryss i alla fall på riksdagslistan. Och vår förbundskassör Ingo Asplund, 3 kryss i alla fall. Men ja, helt ohotad var ju faktiskt Cecilia Prins, 266 kryss totalt. Kryss i alla fall på riksdagslistan. Och vår förbundskassör Ingo Asplund, 3 kryss i alla fall. Men ja, helt ohotad var ju faktiskt Cecilia Prins,

1966. Ja, hon var ju inte här, Tova Karlsson, på plats, även om hon lever. Men hon sjöng en gång, och de sjöng också för oss i måndags här. Jag måste ge mig av, och Tova Karlsson lyssnar vi på här.

Ja, jag måste ge mig av med Tova Karlsson. Ja, tyvärr så måste ju alltså även Liberalerna här i Trollhättan ge sig av, skulle man kunna säga. Vi kom inte ens med. Och ja, vi åkte av redan vid förra valet, tyvärr. Men en person, en liberal, folkpartist kan man ju nästan kalla det för nu i alla fall. Det är Maria Johansson, alltså Liberalernas ledande person i Uddevalla. Hon lyckades faktiskt kamma ihop inte mindre än 22 kryss på riksdagslistan här i Trollhättan. Det var ju inte så tokigt, va? Men det är klart att det var ju bara hälften utav Cecilia Prins oöverstigliga 44 kryss minsann ifrån lilla Trollhättan här. De flesta rösterna kom ifrån ja, Torsred minsann och ifrån Dannebacken minsann, till och med Stavre och Sandhem och till och med Strömslund heter stadsdelen och själva valkretsen. Om man då jämför också de lokala rösterna i kommunvalet här, var någonstans lyckades då Peter Eriksson, som vi talade med för en liten stund sedan här, dra ihop alla sina över 2000 kryss? Det var ju helt remarkabelt. Ja, han drog iväg väldigt borta i Halvorstorp, 128 kryss. Och i lilla Velanda drog han ihop 103 kryss. Det är

Det är inte dåligt. Lite sämre gick det på Kronogården. Det vart några enstaka kryss där. Men Upphärad och Skoftebyn Östra med Sande blev många kryss där också. I Skoftebyn Östra blev mer än dubbelt så många som i Upphärad. Och ja, det gick bra också för honom på Skogshöjden och i Strömslund som vi sa tidigare, och Centrum och även Torsered lyckades han bryta sig fram ordentligt med 116 kryss. Ja, det är ju så när man går ner på siffrorna och analyserar alla siffror i alla valdistrikten, så är det ju lite olika som poängen faller ut. Till exempel fick ju varken Sverigedemokraterna eller KD eller Centern några som helst kryss på Kronogården norra. Men Peter han lyckades få ihop några stycken där ändå. Och Sofia Darsani Andersson faktiskt 22 stycken. Men hon brädades utav Petra Larsson med 32 kryss. Jag ser hur det kan gå. I Upphärad blev det ju precis tvärtom. Peter Eriksson fick 41. Petra Larsson ingen alls. Och Sofia Darsani med nöd och näppe fick ihop 15 kryss där. Ja, så kan det gå. Det blir lite olika här och där kan man säga. Och hörrni, ni som var med kanske några stycken och räknade röster till och med här i Trollhättan och lyssna på det här programmet nu. Ni känner igen de här siffrorna och alla går naturligtvis att hitta på Valmyndighetens hemsida. Ner till minsta lilla hus uppe i, ja, till exempel Gällivare. Så kan man se, blev det något endaste litet kryss på Liberalerna där? Jo, det blev det. Och blev det något enda liten valsedel överhuvudtaget för Liberalerna? Ja, det blev det det också, fantastiskt nog. För just i Norrbotten och Västerbotten och Jämtland och inte minst Västernorrland, ja, de röda fästena i Sverige, för att inte säga illröda fästena, där föll Socialdemokraterna pladask ihop. Ja, så det kan bli. Och Vänsterpartiet, ja, de gick istället stenhårt bra i, va, Malmö. Och Borlänge, som vi alla hört talas om i nyhetssändningarna varje minut hela tiden. Fast där har det ju blivit lite huvudvärk, får man väl säga, för Vänsterpartiets ledare. Hur ska man vrida och vända på detta? Ändå vet ingen om det ens finns någon misstänkt person för detta eventuella valfusk som kanske har ägt rum där. Men det vet vi inte än. Men polisutredning pågår. Till och med flera stycken minsann visade sig. Ja, så kan det gå ibland när inte haspen är på. Vad säger vi då? Jo, Moderaterna har ju faktiskt haft under en tid en riksdagsledamot här från Trollhättan också under den gångna perioden, nämligen Silla Gustafsson. Ja, hon lyckades faktiskt få in 101 kryss på sin moderata valsedel här i Trollhättan i kommunvalet. Det var väl inte dåligt? Nej, det var väldigt bra. Vi gratulerar henne och vi gratulerar också Jenny Bergius Eriksson till sin riksdagsplats här ifrån Trollhättan. Ja, det är några stycken som vi skickar då och då. Nu var det länge sedan som folket skickade mig. Det var på 80- och 90-talen. Men jag vet ju alltså hur det i alla fall går till. Hörrni ni, nu ska vi ta en låt till. Och det var också en låt som spelades och sjöngs i måndags på Soppteatern här i Folkets hus i Trollhättan. Och det var inte Lena Andersson som var med och sjöng, men det var hennes låt från 1971. Är det konstigt att man längtar bort någon gång?

Ja, det var alltså ingen mindre än Lena Andersson från 1971. Är det konstigt att man längtar bort någon gång? Ja, det kanske Vänsterpartiet gör i Borlänge, men inte här i stan. Här tror jag inte att Petra Larsson längtar bort i alla fall. Ja, det finns ju också lite historiska siffror man kan titta på nu när valet är över. För 4 år sedan så var valet 2022 över. Och för 8 år sedan så var valet 2018 över. Och för ytterligare 4 år tillbaka i tiden så var valet 2014 över. Och ja, det producerade väldigt märkliga siffror för just Liberalerna. Eller Folkpartiet Liberalerna som hette på den där tiden. Men 18 då, ja, den som fick flest kryss den gången, det var en kvinna, Rita Paulsson Svensson. Hon var gruppledare minsann och hon lyckades få ihop 169 kryss. Det var inte dåligt det. Det var ju avsevärt mer än vad ettan fick 4 år senare. Kristina Johansson som lyckades få ihop 52 kryss. Ja, det var ju inte någon stor stjärnovation på det precis. Och vad blev det den här gången då, 2026? Ja, första platsen kneps av gruppledaren och ordföranden Sigrid Olin Wingren. Och då var det bara 45 kryss. Ja, men det är klart det avspeglas i också antalet röster totalt för Liberalerna. För 2018 fick vi 1899 minsann kryss. Och det skulle idag motsvara att vi hade blivit, ja, vi hade blivit större än både KD och Centern och Miljöpartiet om vi hade haft de rösterna. Vi hade nästan varit lika stora. Ja, inte riktigt, men som Vänsterpartiet. Och då var det minsann så att med 5% som man måste ha för att de här kryssen ska räknas, så var det faktiskt inte mindre än 3 personer som lyckades kryssa sig in på listan. Ja, överstod redan Rita Paulsson Svensson. Men också Raul Eriksson och Erik Steiner fick faktiskt över 100 kryss vardera. Men han som faktiskt stod på den plats som ändå gjorde att han kom in, ja, det var jag, och jag fick bara 23 kryss. Men det gick bra ändå eftersom vi fick så många mandat den gången. Och det slutar med att jag blir gruppledare efter ett par månader, det med. Så det kan gå. Men förra valet då, 2022, då hade de 1899 rösterna. Ja, det försvann nästan 1000 röster där, hörrni. 913 röster fick vi ihop. Och eftersom Kristina Johansson redan stod på första plats, så betydde hennes 52 röster inte så mycket, eftersom man måste ha minst 50, men hon stod ju redan överst. Ja, och den här gången då, ja, det blev bara ytterligare en halvering, 528 röster, och ner till 1,39%, och då kom man inte ens in i kommunfullmäktige. För just här i Trollhättan så erfordras det 3% för att komma in i fullmäktige. Ja, det ser man. Nu har vi rabblat siffror så ni är trötta i öronen, va? Det här är fredag eftermiddag och om en liten stund så blir det operaföreställning här i Trollhättan på Folkets hus minsann. Och sen är det oktoberfest och annat roligt ute på stan. Solen skiner och ni ska ha det väldigt roligt och väldigt trevligt, alla lyssnare. Och hörni ni, vi hörs igen faktiskt. Vi hörs redan fredag den 9 oktober. Det är om 2 veckor ungefär. Och då kör vi klockan 16-17 också. Och då kanske vi också har en gäst. Ja, i studion eller på telefon. Det får vi ju se. Och ni som inte hann med och lyssna på alltihopa här eller vill höra det en gång till, ja, det är bara att gå in på hemsidan www.radiotrollhattan.se, så kan ni lyssna på det här programmet. Tekniker idag på Radio Liberal, din röst i politiken, det var Thomas Nilsson. Och musikproducent var Jonas Karlsson. Och ja, det här är Anders Kastberger. Hej då!

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på... Och det är prisen på lördag 17:00-18:00. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på, och det är reprisen på lördag 17:00 till 18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give to have her now?

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Tom Nordbloms även Tom Nordbloms popularitet eller Tom Nordbloms orkester var ett svenskt dansband som var aktivt under 1960 och 1990-talet. Och välkomna här nu allihopa, även du Jonas, till dansbandsprogrammet här.
1: Ja, hallå Patrik, ja. Det är roligt att köra igen, ja.
0: Nu är det danshåll igång.
1: Just det, här fredag och lördag 18.30-19.30, ja.
0: Så huvudet blir fullt ut av fågelsång.
1: Ja.
0: Tycker jag. Stämmer. Vi tackar, får tacka några före vi börjar.
1: Ja, vi har ju, vi sänder ju för Radio Strömkåren och så har vi Studiefrämjande då som sponsrar oss.
0: Jajamän. Mm. Så får du presentera nästa låt.
1: Då tar vi Plötsligt lyser solen på din hatt med, ja.
0: Det står här, Magnus Stålberg.
1: Stålberg har gjort låten där. Då tar vi den, ja.

Oh yes. Välkomna till dansbandsprogrammet Dansbandsdags får jag lov. Varmt välkomna till dansgolvet här. Och ta en sväng om. Så tar vi Johanssons dansband med låten Drömmen om en ponny. Strax här till er, kära lyssnare.

Ni hörde där Johanssons dansband. Och jag vet att det är många band som ska spela i Båberg till hösten här också. Black Jack och Stripler ska spela där, vet jag om. Och vi återkommer med mer information om det sen i programmet här. Nu tar vi Huttes med Full i baren.

Sven-Ingvars är en svensk musikgrupp från Slottsbron i Grums kommun i Sverige. Vid bildandet 56 var gruppen en kombinerad pop- och rockband med starka influenser av, ska vi se, och folkvisor jämför vispop. Jajamän. Vad har vi på tapeten nu då? Vi har ju Lasse Stefans här med Dig ska jag älska.

Lasse Stefans är ett country-influerat dansband bildat 1967 i Kristianstad. Ja, vad tar vi nu då? Grilla gasen och gänget dansband från 2026 här.

Yeah. Nu tar vi en dansbandslåt på engelska som är från 1986 med dansbandet Foxtrot som heter Stay Here Tonight.

0: Ja. Ja, vad tar vi nu? Vad säger vi om det?
1: Ja, det får vi försöka undersöka.
0: Vi får kolla undersöka här.
1: Ja, vi försöker ringa och de igen ligga på här. Det är ju trevligt om de hade hjälpt oss.
0: Ja, det vore roligt också.
1: De har ju en del uppträdande så.
0: Det är ju samma musik så.
1: Ja, det får jobba för det.
0: Men jag tänkte på, de ska ha Black Jack och Striplers här i höst, vet du.
1: Ja, okej.
0: Okay. Det blir intressant.
1: Ja. Kanske ska du åka dit eller?
0: Jag ska nog dit eventuellt, ja, det, alltså.
1: Bra, då får vi en liten rapport om det sen.
0: Då kanske jag kan spela in lite klipp.
1: Ja, just det. Kan du ju på telefon där.
0: Ja.
1: Prata med någon sån ansvarig kanske. Ja, vi får hoppas för det.
0: Jag får kolla lite bara.
1: Just det, får vi göra.
0: Men jag tycker du ska presentera nästa låt då.
1: Då blir det Min bil, min kärlek, dansband 2026.
0: Av Django Josefsson.
1: Josefsson heter han. Då tar vi den.

Japp. Jag tycker vi tar en låt med en bra grupp här nu som heter, gruppen heter Drifters och låten heter Kommer tid, kommer råd.

Ja, du lyssnar på Dansbandsdags här och vi ska spela nästa låt som kommer här. Du hänger väl med upp. Spelar vi den här, varsågoda.

Ja, du lyssnar på Dampbandsax här på fredag och lördag 18.30 till 19.30. Och vi ska spela nästa låt här. Vi sänder ju för Radio Strömkaren och så har vi Studiefrämjandet med oss. Och nästa låt är här, kommer alldeles strax. Så ska vi presentera den här. Så... Man ska leva för varandra.

Ja, gott folk. Nu är det dansband och håller igång här. Så huvudet blir fullt utav fågelsång. Och vi tar nästa med Bert Idoffs. Låten heter Kärlek på gång. Den kommer nu.

0: Ja, Jonas, nu är det väl dags att avrunda programmet
1: här. Just det, nu har vi klarat av alla här bitar här. Nu har vi
0: en timmas tid har gått.
1: Ja, en låt kvar har snart. Vi här. Så att vi får tacka för oss Studiefrämmen då, som hjälper oss. Och så har vi Radio Strömkåren också som är ansvarig. Så tackar, vi tar den sista
0: här. Så tackar vi alla lyssnare.
1: Ja.
0: Så tar vi nummer 19. Känner du kärleken med Norrsken, va?
1: Då tar vi den.
0: Hej.
1: Hej.

Ja, innan vi avrundar helt så tar vi en bonuslåt med Tomix. Och den heter så mycket som Flyg nu kärleksfågel. Så hörs vi till nästa gång här. Hej.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Ja, ni ska vara välkomna hit till Billy och jag. Och det är faktiskt första Billy och jag för hösten helt enkelt. Och vi är ju inne i september nu. Och nu är det kul faktiskt, för nu är min kollega tillbaka här. Och han heter ju...
1: Sten Jakobsson.
0: Härligt, Sten, att du är tillbaka faktiskt. Ja, du har gjort ett uppehåll och det har ju varit semester. Vad har du tyckt om värmen nu då? Och
1: så? Det är bra.
0: Ja, det är gött va?
1: Ja.
0: Ja, perfekt alltså. Och du har ju, vi får se senare här under Billy och jag någon gång framåt. Eventuellt så kommer Ulf faktiskt att komma och hälsa på mig och Sten här. Och det ska faktiskt bli kul faktiskt. Har du kunnat sätta ut och tog ett lugnt sådär då, någonting under semestern?
1: Ja då.
0: Och det har väl inte regnat så mycket den här semestern nu va? Eller?
1: Nej, det var det på alla.
0: Ja, gött alltså. Har du varit nere vid stan någonting och gjort någonting eller?
1: Nej, ja, det har jag inte gjort så mycket.
0: Nej, men det är bra. Har du så du kan sitta ute där du bor och sådär?
1: Ja, jag har balkongen.
0: Ja, härligt alltså. Ja, du lyssnar på Billy och jag och vi ska ta och köra nästa låt här faktiskt. Och ja, det blir De Leva. Vem ska jag tro på? Och du ska givetvis tro på mig och Sten. Varsågod, De Leva.

0: Det var Deleva, vem ska jag tro på? Och jag ska släppa in Sten och Sten ska få läsa en dikt, tror jag att det är. Varsågod Sten.
1: Läs en dikt, Ulf Jansson. Smärtan. Varför skriker du inte högt i ditt elände? Varför jublar du inte högt i lyckorus? Du sover ur smärtan ibland. Du går på moln ibland. Det kommer inga ljud över läpparna. Du skriker tyst ner i kudden. Det var en dikt av Ulf Jansson.

0: Ja, jag sätter här och hostar lite grann. Hur är det? Har du åkt tåg, Sten? Eller?
1: Länge sedan.
0: Har du åkt en ånglok som ryker och sådär?
1: Det vet jag inte. Det vet jag inte.
0: Nej, okej, okej. Vart åkte du SJ då här i Sverige då?
1: För det var ett Uddevalla och Göteborg. Här sa han då någonting.
0: Ja, okej, okej. Jag har åkt såhär ånglok som man gillar med kol och grejer.
1: Jaha.
0: Såhär gammal grej. Men sen har jag åkt till Stockholm, vet jag.
1: Det gjorde jag när Exera. Jag åkte till Stockholm.
0: Ja, okej. Vad tog den? 4-5 timmar dit, ja.
1: Ja, det vet jag inte. Det vet jag inte, men det är fort.
0: Ja, men det är ganska avslappnat att åka tåg, tycker
1: ja,
0: jag.
1: Ja, det går bra.
0: Och man kan liksom vara med där. Vi ska lyssna på en annan svensk artist här. Björn Skifs då. Krama mig ska vi lyssna på. Varsågod.

0: Där hörde vi Björn Skifs Krama mig. Och jag ska lämna över till Sten här. Varsågod.
1: Läsa, hur det är, Ulf Jansson. RSMH har gjort mig fri. Jag har vandrat genom fobier, hallucinationer, ångest, depressioner och maniskhet. Jag har vandrat genom nästan allt. Vilket sätter jag på RSMH. En familj för mig. Nu har jag lärt mig att leva för det lilla. Nu känner jag mig fri att tala om min frihet. Jag är ännu inte helt frisk, men jag är nöjd. Det får räcka för min del. Ulf Jansson.

det började med att jag tog en lastbåt över. I Detroit skulle det finnas gott om jobb på bilfabrikerna. Så jag smög mig ombord på ett godståg dit upp. Ja, då fanns det jobb alltid. Men jag ville tjäna pengar fort och lätt. Och så gick det som det alltid går. Och nu förstår jag vad det betyder att ha någon som väntar på en.

0: misstag.
1: Ja, misstag. Det hoppas vi att det inte blir. Den första gången det sänds, det är ju denna vecka. Och då är det ju val faktiskt. Och jag har inte varit och rösta än. Men jag är så här traditionell. Jag går och röstar på söndagen. Jag vet ju att det stänger vid 8. Så jag kanske är där vid 19. Så där. Det tycker jag är en fin tradition. Men jag hörde du, Sten. Du hade redan varit och röstat, eller?
2: Ja, så.
1: Ja, men och det är bra. För då vet man ju att då har man redan gjort det man ska göra. Liksom.
2: Mm.
1: Kommer du att följa det här på söndagen? Eller du får reda på det kanske till veckan, nästa vecka, förstår jag då?
2: Nej, jag inte.
1: Ja, men det verkar ju vara väldigt jämnt så där då. Och jag ska säga, det här programmet sänds ju även nästa vecka. Så att om ni lyssnar då vet ni ju redan vem som har vunnit helt enkelt. Men det vet ju inte jag och Sten som sitter och en vecka tidigare och spelar in det här då. Ja, men det är viktigt att gå och rösta ni som inte har gjort det givetvis då. Vi ska gå vidare. Barbro Högberg. Gamla älskande barn ska vi lyssna på. Varsågod.

Vilken dag upphör ett barn att vara barn? Vilken dag slutar barnens vän att vara vän? När mister en människa barnets rätt till trygghet och tröst och förlåt? Vilken dag betraktas man plötsligt som vuxen och stor och får själv ta hand om sin gråt? Där på en bänk

0: Jag ska berätta att du lyssnar på Billy och jag med mig och Sten. Och nu ska Sten läsa någonting.
1: Jag läser en dikt, Ulf Jansson. Downs syndrom. Finns det något sötare än ett barn med Downs syndrom? Två av fem barn med Downs syndrom föds med hjärtfel. Räcker det inte med att få ett barn med funktionshinder? Ska det opereras också? För Gud är vi alla lika. Då räknas alla in. Bo Sättelin skrev: varje barn är en färg som Gud målar med. Så behandlar inte makthavare och myndigheter alla barn. Alla minns det på jordens baksida. Nu till sitt varspråk är: satsa på dig själv och skit i andra. Det var en dikt av Ulf Jansson.

läsa en dikt av Ulf Jansson. Utvecklingsstöd. Ibland är jag överskattad. Ibland är jag underskattad. Ibland finns jag inte. Ibland finns jag för mycket. När jag är, jag mår bra. Men att vara jag är ovanligt. Jag övervakar jämt. När jag blir ensam, då klarar jag mig inte. För det är jag inte van vid. På sån tittar de på mig. Eller så tittar de bort. Min bästa vän är anställd. Vara min bästa vän. När vi är på musikkafé, då mår jag bra. Sjunga, fika. Då är vi tillsammans. Och tillsammans blir vi starkare. Det var en dikt av Ulf Jansson.

0: Ja, du lyssnar på Billy och jag med mig, Thomas, och med
1: Tilly och Karlsson.
0: Och inte just den här gången, men eventuellt nästa gång eller gången efter, så tror vi att våran kollega Ulf kommer också. Men det någon gång under hösten kommer han att vara med här, tror vi. Vi ska gå vidare i våran skivkavalkad här, och vi tar Amazon. Kommer du ihåg den bilmodellen?
1: Ja.
0: Vi tar och lyssnar på den. Varsågod.

varit vår och det har nog satt sina spår. Denna kåk den har hängt i och den har stått i vått och torrt. Men nu är det slut på det för nu ska 34

0: Det var 34an med Per Myrberg som vi lyssnade på. Men det här har du gjort förut, Sten, va? Ja, en timme går ju fantastiskt fort. Vi ska avsluta med två låtar och det är ju Fröken Fräken och Gör mig lycklig nu med Mats Rondander. Men vi tackar för oss, Sten, eller hur?
1: Ja, tack så mycket.
0: Och vi kommer tillbaka om 14 dagar. Nästa fredag är det ju givetvis repris på det här programmet. Ja. Billy och jag har ni lyssnat på. Och det går att lyssna på vårat arkiv också. Och det sänds ju på fredagar 8:00. Tack så mycket, Stena, att du hade möjlighet att komma.
1: Tack så mycket.
0: Och vi avslutar med två låtar. Vi ses så. Hej, hej.
1: Hej, hej.

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokboxdags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på prisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9-17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är prisen på lördag, 17.00-18.30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är reprisen på lördag 17.00. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give to have her now?

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på, och det är prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461, 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Hello, hello, hello igen. Hello, Conny Flåbis sjung hello, hello, hello. Nu sjunger jag bara lite lagom här, va? Och önskar er välkomna till denna lördagsnatten. Radio Trollhättan 24.00. Det är samma som många inte vet om de säger midnatt eller 24.00 eller 1. Men det är det. 24.00. Denna lördag också i... börjar gå en bra slut mot september här. Säger jag. Ja, det säger jag. Det har jag sagt många gånger. Men jag vet inte vad Vivi säger. Vivi är ju här i alla fall. Jag ser henne.
1: Jag är här, ja.
0: Ja. Men 24.00, det är inte fel.
1: Nej, det är inte dåligt det. Det är en dag Nej. Till i världen. Ja.
0: Vi dividerar, jag pratade innan natten här med tekniken om, ska man säga, midnatt 12, eller är det 24.00? Vad sa jag nu? 24.00. Nej, han tyckte också att vi håller på det gamla. 24.00, Vivi.
1: Ja, efter, alltså det är mitt emellan 24 och 25.
0: Är det det?
2: Ja.
0: Ja, men det finns liksom midnatt, det är 24 eller så är det 12. Vi är inget mitt emellan.
1: Ja, men vi går, om man går en över, då är det 25.
0: Ja, jo. Men det kan inte sitta och säga i radio. Man kan inte, antingen har man startdatum och då nämner man det i radion.
1: Ja, men inte 24, det blir, ja, 24.00, ja.
0: Ja.
1: Ja, jag tänkte på datum igen nu.
0: Nej.
1: Nej, vi är inne. Det var också skojen idag.
3: Nej, det
0: var lagom roligt.
1: Ja, det var lagom
0: roligt. Välkomna. Vilket detta var lagom roligt. Ja, vi pratade ju tidigt här på natten om, vad säger man idag? De ändrar ju tider och uttalar allting.
1: Ja, men det är 24.00. Det är riktigt.
0: Där är vi överens om någonting. Ja. Och vi är överens om mycket. Att det är... det är ölfestival snart.
1: Jag var inne på datum, jag förstår hjärnan. Och det var så att jag tänkte på.
0: Ja.
1: För att då går det mitt emellan 25 och 26.
0: Detta är ett radioprogram.
1: Ja.
0: Som heter, som jag vill snart döpa om, ifrån kokosnötarna, för de är bra gamla.
1: Jaha, syns du det?
0: Jag tänkte rotmos.
1: Rotmos.
0: Ja, rotmos är underbara kålväxter. Nej, jag säger till lyssnarna. Kålhuvudet. Kålhuvudet, ja. Kålhuvudet. De är fina och runda.
1: De är
0: nyttiga. Och nyttiga vi. Vitlök.
1: Nej,
0: vi har tjatat länge. Det var nästan slitit ut kokosnötterna, men vi har pratat om dem.
1: Ja.
3: Två
1: kålhuvuden
3: och en
1: brysselkål,
3: ja.
1: Ja,
3: det kan vara en
1: brysselkål.
0: Ja, vad trevligt. Men lite nytt. Men det är inte denna natten, för att nu är det denna sista natten på Radio Trollhättan med kokosnötterna.
1: Jaha, det finns inga kokosnötter längre då. Det är slut på
0: kokosnötterna. Jo, det finns, men de har kämpat länge.
1: Ja.
0: Mm, de. Varsågod.
1: Nej, jag var inne på, just vi ska prata lite om mat.
0: Ja.
1: Det är som lite intressant att vi hamnar med mat. Ja. Det är ju faktiskt så här att vi köper ju mat. Och det är, man kommer, alltså, man köper sådana här boxer, vet du, på utgående boxer. Ja. Så säger de att det varar mycket längre än vad man tror. Mm. Men nu har det visat sig att det kanske inte är så bra likväl. Uh-huh. Vissa saker ska man inte. Uh-huh. För det kan danna någonting som heter botulism.
0: Vad är det för något?
1: Botulism är ett ovanlig matförgiftning som orsakar av ett gift från bakterien Colstidrium.
0: Det har jag inte hört talas
1: om. Nej. Gifter kan bildas i syrefria miljöer, till exempel vissa konserverade, jästa, oljetäckta livsmedel. Och det går inte att upptäcka dem på lukt eller smak eller utseende.
0: Nej, nej.
1: Symptom kan vara dimsyn, alltså. Mm. Muntörhet, svälsvårigheter, muskelsvaghet.
0: Oj, oj, oj.
1: Det misstänkta symptom efter att ha ätit något bör du kontakta vården. Det visste inte jag om.
3: Nej,
1: jag har köpt ganska ofta mat som har gått ut på datorn.
3: Ja,
1: ja. De lägger ju det i affärerna.
0: Ja, jo.
1: Ja, men de kan faktiskt bli farliga. Ja.
0: Har det upptäckts nyss att det
1: var... Ja, det var någon ny forskningsgrej som jag har läst om nu.
0: En ny forskning. Men inte på kålrötter, för de kommer träda in i radiotråden nästa lördagnatt.
1: Ja, de blir ruttna.
0: Två runda, fina kålrötter.
1: De blir ruttna, de.
0: Nej, inte kålrötter.
1: Ruttna kålrötter luktar illa.
0: Ja. Ordnar jag så blir det mogna och fina kålrötter. Ja. Nej, nu får du inte driva. Skjuta
1: ska du ta musik eller jag musiken idag, eller?
0: Det gör jag.
1: Du tar musiken. du startar allt idag?
0: MGM skivbolaget i natten. Först säger jag något som är ändå viktigare. Nej, det är det nog inte, men jag säger det ändå. Det är Radio Trollhättan och sponsring av Radiohuset, Folkets Hus, Kulturhuset, Kungsgatan 25. Vi säger redan i början. Tack Jonas Torrestad. Tack, tack. Nu kommer It's a Blue Bird, It's a Blue Bird Blue på McConrich Whitty på MGM.

0: Jo då, löv och vatten och inga datum behövs, men klockslag behövs. Det startar alltså 24.00. Lördagnatten, som är lördagnatten nu, en och en halv timme. Till, då säger jag rätt, den säger 01.30.
1: Ja.
0: Det är rätt. Så har jag tekniken som bestämmer
2: det.
0: Mycket.
2: Ja, det är rätt.
0: Det är rätt.
1: Ja.
0: 24. Ja. Du låter som Conway Twitty.
1: Ja.
0: Det kan inte bli en har du kommit tweet. Ja, det var nu. Det var roligt överraskning. Ja. It's a bluebird blue.
1: Ja. Voco fries eller vad heter det kallar det
0: så. Ja, jo. Conway Twitty, Mr. Blue. It's a bluebird blue. I första skivan tror jag det var ut ifrån medlemmarna i serien. Ja, det det sista för kokosnötterna, det är det då i alla fall.
1: Okej.
0: Okay. Ja, det måste ta slut någon gång.
1: Jag vill göra sönder våra fina program.
0: Nej, jag vill göra sönder. Det blir nya kålrötter, det blir nya rötter.
1: Okej.
0: Okay. Du kan ju alltså bära någon sån här små, de är små gröna, vad heter de? De små fina som man gillar. Man kokar dem lite lätt.
1: Ärter?
0: Nej. Kål. Kok. Vad heter de här små? Nu står det
1: rosenkål.
0: Nej. De som är blomkål. Så brysselkål.
2: Brysselkål. Ja,
0: gröna och fina. Gröna och fina. Och nu är de väldigt fina också. Ja. Och Bryssel, staden Bryssel är fin också.
1: Blomkål också.
0: Ja. Ska vi ta in flera sorter på en gång?
1: Ja, vi ska ju prata om
0: det. Det bestämmer radion.
1: Jag har lite mat idag. Det är så här att tacosås har vi hört om allihopa.
0: Jajamän.
1: Och det kräver en ren ske. När man äter tacos har man lätt att det ska vara en ren ske innan. Och då för att när du har öppnat tacosåsen din så sätter du det kanske ställt tillbaka den. Och så kanske du ska ta den igen senare. Och då kan det ha blivit lite såna här gröna, vad heter det?
0: Mögel,
1: ja.
0: Är det så illa?
1: Ja. Och då ska du slänga den direkt. Ja, många tar bort möglet och äter det ändå.
0: Nej, det gör man ju.
1: Och då kan man bli farlig.
0: Ja. Ja,
1: så stoppar du ner en ske som har varit i kontakt med bröd, chips eller annan mat, kan smulor av mögelspår föra ner i burken och göra så att såsen blir dålig slabbare då.
0: Sen, jag frågar dem som nu pratar med mögel på, det är inte affärsinnehavarens problem, utan det är kunderna som har sparat det för länge då.
1: Ja, man sparar ju det och så tar man och brukar olika.
0: Jag vet.
1: Olika, du för exempel tar den med den skia här, så tar du lite tacos med den och så blandar du då. Och så då blir det snabbt grönt. Så man ska byta skena.
2: Byta på skenarna.
1: Ja, just det.
0: Ja. Jag menar bara, det är inte affärsinnehavarens skyldighet. Det är den kundens skyldighet.
1: Ja, det är det.
0: Det var det man säger. Ja. Vi kan inte skylla på affärsinnehavaren.
2: Nej, det är ju de brukarna som har lära sig.
0: Ja, visst. Ja,
1: och så säger de, följ alltid på packningen och anvisningen om det finns. Mm. Pizza för exempel. Följ märkningen på förpackningen. Tacosås, 1-2 veckor kan du ha en sån burk då, efter att du ska slänga den. Aviar, 1-4 veckor. Ja. Kapris, en månad. Jag har haft kapris jättelänge. Ja. Jag har inte vetat om det här, vet du. Nej. Det är många som inte vet detta.
0: Vad frågar det? Vad är kapris? Jag känner igen namnet.
1: Det är sådana små, små gröna.
0: Ja, det är en del växter, eller?
1: Ja,
0: eller är det sås?
1: Nej. Kapris är små gröna kryddor.
0: Ja, det är det. Det är en liten grön krydda kapris.
1: Just det. Oliver kan du ha en månad.
0: En månad, är det säkert?
1: Ja. Sabba olägg, 1-3 månader. Miso, vet jag vad, currypasta och senep och marmelad håller ofta längre.
0: Ja.
1: Men om du ser lite mögel eller lukt, så ska man kasta det, så man inte får det här. För det är farligt, alltså man kan
0: dra det. Självklart.
2: Ja, det är inte bra.
0: Nej, det är absolut inte bra. Nej. Det du har fått fram innan förra lördagnatten, det var ju viktigt det du sa.
1: Ja.
0: Som jag inte har hört, men du har studerat detta under veckan.
1: Ja.
0: Sen, det var bra gjort.
1: Mitt öga. Jo, nu ska vi ta en låt med mat.
0: Ingen rörtig mat, ingen dålig mat. Va?
1: When will the dinner be ready? Det är barnen när de tjatar på föräldrarna ska ha maten direkt. Och Gud, lyssna nu.
0: Ja, och jag lyssnar. Och vi.

0: Ja, det är en låt jag har skrivit om. Och det handlar ju faktiskt om det att oftast är det kvinnan som gör allt i hemmet. Och mannen ska mata, barnen ska mata. Och så gör man allting hela tiden. Ja. Och så till slut så kommer mannen med att kvinnan är lat. Och då blir hon arg då. Så säger hon att jag får göra det själv.
1: Ja,
0: och hon orkar inte väl. Liksom.
2: Nej, bortskämd man då.
0: Ja, bortskämd man. Ja. För det är många som har sådana bortskämda män. Ja. Så det var lite tanke på den där. Ja.
3: Men tänker du inte på alla ungkarlar? Det är ingen som lagar mat åt dem.
0: De jo, det är ju det. Mamma gör ju det.
3: Va?
0: Mamma gör ju det. Även till ungkararna sina.
3: Enligt.
0: Ja, jag lagar till dem också. Ja, jag har ju så med mig. Du lagar, ska mat.
3: Alla
0: ska mat.
3: Lagat många. Jag lagar numera.
0: Ja, det går
3: ganska bra.
0: Alltså men, lite skoj. Det var med som en lite skojig text då.
3: Lite bra.
0: Och passar in med maten vi pratar
3: inte,
0: om.
3: Inte bara texten. Nej. Melodin och tempot.
0: Allt, alltihopa,
3: ja.
0: Nötkött. Mm. Det kan man ha 8-12 månader.
3: Det är nötter det va, nötkött.
0: Nötkött, ja.
3: Det, kan det vara något inblandat i kokosnötter? Nej, det är inte inblandat
0: det. Alltså det är i frysen då, 8-12 månader.
3: Ja,
0: Lammkött, 6-12 månader. Griskött, 6 månader. Bara ett halvt år så får du kasta ditt griskött. Griskött är den feta delen till fläskkött då, 3 månader. Jag har haft fläskkött upp i ett år, tänker jag. Jag har inte vetat om det här.
3: Ett år?
0: Ja, i frysen, ja.
3: Ja, frysen, ja. Men Vivi Marie...
0: Det är inte bra.
3: Det kan inte ligga hur länge som helst ändå i frys.
0: Nej, det kan inte. Det är lite säger nu.
3: Ja, ursäkta nog.
0: Köttfärs och inhavsmat, 2-3 månader. Korv och skinka, 1-2 månader. Man köper skinka, kanske har ett halvt år i frysen.
2: Ja, just en tak.
0: Ja, jag tänker inte på det.
2: Jag delar upp det. Ja, visst.
0: Men det är inte farligt att äta kött som man lägger till frysen. Så tur är, så länge det förvaras för 18 grader eller kallare då.
2: Ja, det är nedkylt.
0: Men det kommer en bismak.
2: Ja.
0: Så det blir en äcklig smak. Jag har ju känt det någon gång att det har varit sån här äcklig smak då.
3: Det har du känt själv.
0: Ja.
3: Du har testat dig själv.
0: Jag har testat mig själv.
3: Hon har testat sig. Ja. Men inte mitt i natten, men har testat dig hemma.
2: Hemma då. Hemma. Så kan glöm bort den i frysen.
0: Jag vet att många som har mat i flera år. De har kanske haft en köttbit i flera år och blivit väldigt torrt. Jag vet att jag fick ju någon gång något kött. Jag kommer inte ihåg vad det var för kött, men jag vet att det smakar pytonkylskåp.
3: Men det var inte vegetariskt kött då?
0: Nej, det var pytonkylskåp.
3: Ja, det är djurkött. Eller?
0: Ja, det var djurkött.
3: Det är väl en vegetariskt.
0: Vad härlig mat.
3: Veckan sen förra lördagsnatten och vissa, många program är igång.
0: Ja,
3: även ditt. Du är igång med andra program.
0: Ja, då nu är jag tillbaka.
3: Ja, det är det.
0: Ja, så hade jag ju ett program om alla döda.
3: Alla döda?
0: Ja.
3: Det är många det.
0: Alla döda, det låter roligt.
3: Du menar släktingar eller nära vänner? Eller?
0: Artister.
3: Alltså artister. Ja, det är inga vanliga människor va?
0: Alla döda. Alla döda. Alltså, jag menar alltså alla, alla som har gått bort då genom tiderna så mycket kunde få ta
3: artist,
0: på.
3: I artistlivet. I artistlivet. Ska vi ta lite musik under tiden?
0: Ja.
3: Eller vi vill ha ju. Så får du lite lugn och ro. Mitt i natten, lördagsnatten, 24.00 till 01.30.
0: Det var två stycken på en gång här.
3: Oj, det var tur det. Att du har att göra. We say yeah. We say yeah. The Young Ones filmen. We say yeah.

0: Ja, då. En liten paus med den kvinnliga medlemmen ute kort ännu bara ur Studio 2. Ni lyssnar på den sista lördagen med kokosnötternas natt. Och så är det. Det blir något annat ljuvligt nästa lördagsnatt. Har jag föreslått, och det verkar som att den väljer vi något nytt och fräscht. Vi pratar om mat här för en stund sedan. Vi och Marie lämnar studion bara lite kort här. Och vi pratar om, som folk tror, att maten, vissa mejeriprodukter, framförallt animaliska, ligger i frysen så kan de klara sig hur länge som helst. Nej, så är det inte. Det står att det ska ligga under en viss minusprogram i kyl. Ja. Men det varar inte hur länge som helst.
1: Nej, man tror det. Man får hålla sig i datum i alla fall. Ja. Rätt så bra.
0: Och något som jag har upptäckt och vet om numera. Ibland tar man ur, även jag, någonting ur fryset i förkyl och i ordning och äter. Så lägger jag in i fryset igen resten, men då är det tinat.
1: Ja, det är lurigt farligt.
0: Det är mycket, det är mycket lurigt. Ja, det är mycket lurigt. Så att det var bra att tänka på att jag tänkte på det nu. Medan lördagsnatten är långt kvar så släpper vi in återigen medan den kvinnliga vännen och medlemmen Vivi Marie Czarnecki i Bortan. England och 1961. Tony Sheridan. England. Tony Sheridan. Ruby Baby.

0: come on baby, jag har en kompis hit in i studio 2 mitt i natten igen. Vi vill hoppa in i nattstudion som är kallad. Vi säger nattstudion för det är mitt i natten.
1: Hoppa in.
0: Ja, du gick in då.
1: Hoppa in.
0: Som en kängur.
1: Hoppa in. Nej,
0: som en kängur.
1: Hoppa in.
0: England och Tony Sheridan. Tony Sheridan med sin... Han lånar ifrån en cover ifrån amerikanska färgade, i mängden skickliga färgade vokalgruppen The Drifters, Ruby Baby. Men han engelska, han duger på Polydor också 1961 alltså. Tack Tony Sheridan.
1: Ja, varsågod.
0: Ruby Baby, Ruby Baby. Ja. Mitt i natten.
1: Jo, nu var det så här. Jag fick ett telefonsamtal som var ganska viktigt. Jag har en kompis som har vunnit i Bingolotto 15 000.
0: Aha.
1: Så hon skickade ifrån Holland ner de lotterna till mig och jag var och skulle kolla dem idag.
0: Ja.
1: Och de påstår att det inte är någon vinst.
2: Ja.
1: Men hade till och med kommit in på sidan där du kan välja vinsten,
2: ja,
1: där nere.
2: Ja.
1: Genom. Ja. Men ännu så påstår de inte är vinst. Vad är det för konstigt?
2: Mm.
1: Det verkar lustigt, va?
2: Ja, det var
1: någon lureri igen.
2: Ja.
0: Lite lagom lustigt.
1: Det är så mycket lurerier i världen.
0: Ja, det är bara lite lagom lustigt.
1: Det är inte bra, förstår du.
0: Det är mycket som är hit i ämnet och i marknaden.
1: Nu ska vi gå till begravningar igen.
0: Nej.
1: Jo. Var ska prinsessan Astrid har begravs nu då? Det var alltså kungens syster.
0: Kung Hakons syster.
1: Ja. Och det konstiga var att hunden hennes dog på samma dag.
0: Som kungen?
1: Ja, de hade varit i begravningen.
2: Ja,
1: och kommer ska det gå tillbaka till hunden på begravningen.
0: Ja.
1: Ja, då dog hunden. Hunden var död.
0: Och dog hunden också?
1: Bisha också.
0: Ja, samma dag.
1: Ja, det var jättekonstigt.
0: Det är mycket
2: konstigt. Ja.
0: Mycket konstigt.
2: Ja.
0: Det går inte att förklara det.
1: Så. Nej. Kungens syster var väldigt nära varandra. Hon var där när kungen blev född och även när kungen döde så var han ju var med på begravningen till kungen då.
0: Ja.
1: Hon har varit stöd för barnen i alla dessa år.
0: Ja.
1: Hon fick ju ett långt liv. Det var tungt för kungafamiljen då. Först var det ju kung Harald som dog och så dog hon 2 veckor efteråt då.
0: Det var ju... Hur gammal blev hon?
1: Det var 92 tror jag. Jag tror det.
0: Blev hon fäldig?
1: Jag kollar kanske mer.
0: Ja, det kan vi kolla i Lån. Ja, i Lån och Lån.
1: Men det som är intressant det var ju det att Sissi Kyrkjebø var ju där och sjöng på begravningen.
0: Ja.
1: Väldigt vackert.
2: Ja, det var fint.
1: Otroligt fint var det. Och jag tänkte, hon ska vi faktiskt, jag ska ta och se lite senare i programmet om vi kan spela henne en låt
2: här. Ja.
1: Det kan vi göra, jag ska lägga in den.
0: Så det är en sämre låt eller senare?
1: Nej, en låt.
0: Ska vi ta en sämre låt senare?
2: Nej, en sämre låt. Välj en sämre
0: låt. Det är inga sämre låtar på dem.
1: Det var dagens nyheter. Lite nyheter till, det gör jag Trump. Han håller ju på hela tiden nu. Oj.
2: Ja.
1: Du är en vän med hela Europa nu, profet. Nu är du kompisar med alla nu.
0: Det var han inte ibland. Inte alls ibland.
1: Men vad är det för?
0: Han lägger ner NATO. Han vill inte ha kontakt med någon.
1: Nu har han kompis med Grönland och Danmark.
0: Du förstår, det här är Donald.
1: Han är rolig.
0: Ja,
1: han är som Donald Duck.
0: Ja, jag tycker inte alls han är rolig.
1: Han är humor.
0: Har jag det och han också?
2: Nej.
0: Då är jag lik honom, det är väl inte. Jag vill inte ha lik Donald Duck.
1: Så ska han ha Grönland, så vill han inte ha Grönland likväl. Så ska han ha Island istället.
0: Island, det har jag inte hört.
1: Jo, nu vill han ha Island.
0: Island,
1: det kan man odla lite.
0: Nej, men det har jag inte hört. Island, jag har inte hört.
1: Is.
0: Nej, men Island har han inte.
1: Han har pratat om Island nu den senaste sommaren.
0: Det är kallt nu ändå.
1: Ja.
0: I kylet.
1: Men vi tittar mycket på norsk tv så vi får lite mer information än i Sverige tror jag.
0: Jag behöver det kanske.
1: Ja, alltså norsk tv har mycket mer ingående nyheter.
2: Ja, berätta, förklara saker och ting.
1: Mycket. mycket bättre. Ja. Alltså, de är så bra på de norska nyheterna.
0: Ja, ja.
1: Det är så noggrant. Jag har ju sett hela. Jag har följt hela kungafamiljen när han dog där. Och jag har följt hon då som dog nu också. Mm. Alltså, allt kommer så noggrant.
0: Mm.
1: Det tycker jag är väldigt fint faktiskt.
0: Det är väldigt kärt kungarike. Norge är ju kärt kungarike. Ja. Hur var hon släkt med Håkon, hon som dog? Var hon dotter?
1: Nej, systra.
0: Systra till Håkon.
1: Systra, okay, det var systra. Det är ju jättenära,
0: ja,
1: vet du.
0: Ja, det var det verkligen. Ja.
1: Det här är väldigt konstigt alltihopa. Och att de kom hem och bikar och dö hemma.
0: Ja.
1: Det syns jag.
0: Hon.
1: Hennes hund.
0: Ja, hunden, men
1: hon, hade en liten hund.
0: Ja, ja. Den hörde vi om. Ja.
1: Och så var de ju på begravning och begravde henne. Ja, och kommer hem och där ligger bicha du.
0: Ja, det kan ju inte ha någonting med begravning. Det kan ju bli ändå.
1: Jo, men just det här sammansättningen.
0: Ja, det är märkligt. Ja. Men det kan inte ha samman.
1: För det finns ju många som har en man som först dör pappan. Och kanske till och med på samma dag så dör mamman. Eller dagen efter. Ja. Det är det väldigt ofta sådana här.
0: Ja, det kan vara sorg. Saker. Det kan vara en stark sorg. Så med partnern.
2: Ja, det kan ju vara det.
0: Den sörjer för det blir för hastigt.
2: Deprimerar så alltså väldigt.
0: Deprimerar och chock.
2: Ja,
0: det tror jag nog.
1: Mm. Ja, kanske bicha sörjde också då.
0: Vadå?
1: Kanske hunden sörjer så att det döds.
0: Ja. Men hunden visste väl inte att det var en begravning. Det kan ju inte hunden veta. Eller var med på begravningen.
1: Nej, men måste ju ha märkt att sin matte inte är där längre. Alltså,
0: ja,
1: om du har en hund.
0: Om du saknas till matten,
1: ja.
0: Ja, det är klart.
1: Och det har kanske gått 2 veckor och hunden har sörjat i 2 veckor och så till slut gett upp då och råkat att bli på den dagen som hon ska begravas.
0: Det kan vara.
1: Så kan det vara.
0: Vi ska veta våra husdjur, vilket hundar eller katter eller papegojor, vad det är. Det vanligaste är hundar och katter, men även fåglar ibland då. De kan sörja en människa som har varit god mot dem.
1: Ja.
0: Väldigt god mot dem.
1: Mm.
0: Det tror vi inte, men de sörjer. Det är bis med en partner.
2: Ja, det är det. De var känsliga väldigt.
0: Ja, väldigt. Mm. Omtyckta av god mat och klappade kanske och hit och dit. Mm. Ja.
1: Ja, djur. Alltså det finns katter som väger att äta, hundar som blir helt förstörda när sina matter går bort.
0: Ja, men det är sorg. De har sorg.
1: Ja, det är sorg.
0: De har sorg, ja. Något som inte var sorg, tror jag. 1966 i Sverige, ett av alla popband. Och i Stockholm likadan. 1966. Oj, det heliga 60-talet. Säger jag som var med hela tiden. Och följde allting. Och då är det alltså The Deans Stockholm popgrupp. Ja, det vimlar av popgrupper. Men de som är lite ovanliga och svåra att få ta på skivan 45, det var ju då Stockholm popbandet The Deans. Det är bara att förklara. 66, de släpper ut i natten på lördag. Hurt by Love, The Deans.

0: Stockholm, Stockholm, även om det är mitt i natten så skickar Radio Trollhättan ut. Vad klockan än är, så är det program, så är det program på Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Och ursäkta, den långa serien som är ganska lång och den lever ännu, kommer den kanske göra också med en ny signatur då, men det har vi sagt förut, det kanske blir nästa lördagsnatt då, om vi lever själva då. Och kokosnötterna, ja, de har gjort sitt. Vi har dyrkat kokosnötter, två stycken, till våra mycket nära vänner. Men någonting som gick utan att vara en vänner med popgruppen i Stockholm, The Deans, härliga unga killar, Hurt by Love. Det är den som otroligt, de säger det fanns mycket i Göteborg och det fanns ju överallt. Stockholm leder nog med antal popgrupper ovan de växte upp på 60-talet. Det är 60-talet. Och det här var 1966 och skivbolaget Telefunken på unga killar, The Deans.
1: Ja,
0: ja. Ja, underbart. Sen försvann många.
1: Ja.
0: Det är klara, de går under. Eller inte under, men de får nya intressen kanske.
2: Ja, det var väl det. Och så ändras ju alltid musiken. Ja. Skulle ju göra på andra sätt.
0: Absolut. Ja. Detta var i alla fall 1966 och det är ju riktigt 60-tal.
2: Ja.
0: Ja. Ja, det är det. Mm. Radio Trollhättan, Radio Trollhättan. Vi har inte någon fest här. De bokar för fest här nästa vecka eller helgen. Men nu är det lördag natt. De hinner inte boka färdigt så vi hinner dit. Vi.
3: Nej,
0: vad beror det på? Är det ölfestival?
2: Ja, någonting.
0: Ja, vi, jo, det är det.
2: Lite tidigt tycker man ju. Det är oktoberfest. Ska vi vara i oktober?
0: Ja, men det är i alla fall, det har med det att göra.
2: Ja, jag tror det.
0: Utanför Radiohuset och Kungsgatan en bit ifrån. Det slås upp tält överallt.
3: Jo.
0: Bishop Holmes har ett jättetält mitt mot Oden och torget som vanligt är det tält, alltså det är tält. Ja.
3: Ja. Ja. Hon var alltså 94 år, prinsessan Astrid, så då vet vi det. Alltså, för det vill veta det.
0: Ja. Ja. Hon var så pass gammal.
3: 94. Ja. Ja. Ja. 94. Jag tycker inte det är så gammalt det heller. 100, då kan man börja säga det är gammalt tycker jag.
0: För alltså 94.
3: Man blir äldre och äldre nu för tiden tycker jag.
0: Ja. Jag hoppas vi blir
2: och
0: det.
2: Och den går upp.
3: Ja, det gör ju det. Ja. Det går upp. Förr var det ju normalt med 50, 60, 70. Då var man gammal. Men man kan inte längre nu.
0: Nej. Så det beror på hur man lever. Och hur mycket hjälp och operationer man har gjort. Och det beror på hur man mår också. Psykiskt. Det gäller inte bara att överleva. Man ska må bra psykiskt också.
3: Psyket har något väldigt viktigt.
0: Ja, det är mycket viktigt.
3: För att, ja. Men också detta att man är kanske lite... tänker på ja, att man inte äter gammal mat.
0: Ja, för då blir man inte så gammal själv.
3: Nej.
2: Nej.
0: Ja, det ekar bra i natten.
2: Ja,
0: Kungsgatan 25 ut ifrån huset går ut i radiostationen. Ja, då blir man inte gammal själv.
3: Nej,
0: man
3: blir inte gammal mat. Jag har gjort det kanske därför.
0: Nej, det har jag nog aldrig gjort. Jag har nog nästan aldrig slängt något. Jag brukar bevaka om det är vissa varor som inte kan vara gamla.
3: Alla gör det. Det är ju det vi gör fel. Det är då de här bakterierna syns inte. Och det smakar inte heller.
0: Nej.
3: Och det är, alltså det är slags som en...
0: Det är någonting i maten.
3: Ruttfisk.
0: Ja,
3: samma som botoxgränar, tror jag nästan. Självklart. Man får fatta för. Ja, nu är det faktiskt så här. Det var prinsessan tillbaka ändå med kungafamiljen. Och detta då, det är så väldigt trist att hon har gått bort. Och för kungen och för alltihopa så ska vi spela Cissi Kyrkjebø, You Raise Me Up.

0: Berätta Vivi Marie natten, vilken underbar låt. Berätta allt du vet om den. Ett årtal.
1: Ja, det var det är en gammal låt då.
0: Ja, det är gammal och gammal. Det är ingenting att jämföra med Jopok strax.
1: Ja.
0: Det kan jag tala om gammal. Eller skivor till lunch.
1: Morsksångerska. Jag tänkte, nu får vi kanske ett litet telefonsamtal här. Det kan vi ta emot, va? Från Australien, säger jag hej.
0: Ja, gör det.
1: Det är kul.
0: Ja, det är så.
1: Ja.
0: Kul heter det inte, det heter roligt.
1: Roligt heter
0: det. Det är kul, det är utsletet. Det är roligt, ska det heta.
1: Ja, nu ringer hon.
0: Hoppå.
1: Då ska vi se, ska vi få säga hej. Om vi kan få något ljud ut. Hur gör man då? Wait a minute. I have to get you out. And the picture on. Here is the radio.
2: Oh. Okay.
1: Say hello.
2: Oh, hello. Am I supposed to keep... Am I supposed to put my camera on, or am I supposed to just put sound on?
1: No, you put the camera on. You have to see them.
2: Okay. I haven't done it like this before.
1: Yeah, say hello.
2: Hello.
1: Hej, säger jag.
0: Det är förkylning.
1: Ja, yeah, det är förkylning.
0: Långt, långt ifrån det är förkylning.
1: Ja, yeah, hello.
0: Okay.
2: Hi.
1: Hello, she said. Du ser den här? Det kan du se.
0: Jajamän.
1: Jaha, det blir gärnt.
0: Ja, ser det.
1: Vi kan inte se allt på en gång. Måste se. Så får vi se då.
0: Inte allt på en gång.
1: Men då ser vi mig då. Det blir gärnt detta. Ja. Där är hon. Hello.
0: Hello. Ja, hello. Så, hello.
3: Så, hello. Hello.
0: Ja, det har vi inte hälsat på.
2: It's a daytime over there.
1: It's a daytime. How is it in Australia now? Summer, winter?
2: Oh, no winter over there. Yeah, we're hot now.
1: Hot. Det är varmt. Det är varmt i Australien nu.
0: Ja. Ja.
2: Yeah.
1: Winter?
2: Oh, no winter over there. Yeah, we're hot now.
1: Hot. Det är varmt. Det är varmt i Australien nu.
0: Ja.
1: Ja.

0: what have I been doing? Oh, well, we were doing the expo today, like the dance, we were dancing, our Zumba group was dancing.
1: Okay.
0: The expo, seeing this expo.
1: Hon har dansat. Dansat, ja. Okay, but that was nice to hear from you. We talk later.
0: Okay.
1: Yeah, bye-bye.
0: Oh, yeah.
2: Thank you. Thank you.
1: Yeah.
2: Awesome.
1: Bye-bye.
2: Thank you.
1: Det var så short från Australien, lite roligt.
2: Ja, det var det ovanligt mycket. Det är ju toppen.
3: Det är långt bort.
2: Ja, det är så långt vi kan komma.
3: Andra sidan jorden.
1: Ja, det är konstigt att det hörs att man kan prata så långt.
3: Ja, det låter ju bra.
2: Ja, det gör det.
1: För en telefon idag, förr i tiden, då kunde man ju inte ha kontakt. Då fick man ju skriva brev.
2: Ja, men det är långt tillbaka. Ganska långt.
1: Ja, då fick man skriva brev. Mm. Och sen fick man vänta på breven. Jag vet att min pojkvän, han var i militären. Och han skrev alltid brev. Och jag kunde aldrig svara. Jag har varit lika dålig på att svara telefoner som att svara på brev.
2: Ja, då är du dålig. Ja.
1: Så han fick alltid skicka mig kuvert till mig. Eller så här, en frimärke. Frimärke för att jag skulle kunna svara.
2: Okay,
1: ja, för då fanns det ingen ursäkt.
3: Det tog flera månader, eller det tog lång tid eller komma fram?
1: Det tog lång tid, vet du.
3: Mm.
1: Ja. Då var det ju, brevet var brukt för länge sedan liksom, när det kom fram. Så det är mycket bättre idag med det. Man klagar på allt detta här, att det är så dumt med alla dessa här datorer och det vi har idag. Jag tycker det är fantastiskt att ha det. Det är så mycket lättare, lättare att komma åt och lättare att finna information och saker och ting.
2: Vad är det som är dåligt med det? Kan du säga det? Du sa att det är dåligt med det.
1: Vad nej, alltså, folk säger det, men jag tycker det är dåligt.
2: Nej, inte du, men folk säger det.
1: Nej, men jag tycker det är positivt.
2: Ja. Mm.
1: Och så är den här AI då, som gör mycket rart också. Det är också positivt till en viss gräns, men när man börjar använda robotar och AI till att laga vapen och såna här droner och sånt, då går det för långt. Så de måste sätta en gräns där också.
2: Ja,
3: så inte det tar över. De är ju rädda för det.
1: Ja, just det. Det kommer att ta över världen.
2: Det är helt sant det. Det är sant det. Sa Eddie Medusa en gång i tiden.
1: Ja.
2: Mm. Nu säger jag någonting på ABC, Paramount skivbolaget 1959. Löven är jag. Autumn leaves. Tänk vad många har gjort detta. Autumn leaves, höstlöven. Den är känslig. Jag har alltid tyckt den är känslig. Vi sitter och pratar i nattstudion, Studio 2, Radio 12. Och det är faktiskt mycket grönt kvar.
1: Det är grönt, ja.
2: Ja, det är det.
1: Fast så det är väldigt vackert när det är höstlöv.
2: Ja, det kommer, Vivi. Det kommer.
1: Jag såg jättefina, jag tog kort igår. Görfina höstlöv.
2: Ja, det är det.
1: Med gult och grönt. Och...
2: Alltså, jag menar inte, utan många mängder av trä är gröna, menar jag.
1: Ja.
2: Det andra kommer nog vilket man vill, eller inte.
3: Ja, det gör det. Oktober börjar ändå låta lite mer.
2: Ja, det gör det. Åh, vad fint.
1: Ja. Och så är det väldigt mycket rönnebär.
2: Då ska det bli sträng vinter, sa de.
1: Ja,
3: det är så.
2: Det kommer ihåg en sträng vinter. Just då.
1: För det är fullt. Det är så fullt med rönnebär så det är helt hemskt fullt.
2: Är det rönnbärsbusk? Är det trä eller buske?
1: Ja, det är rönnbärsbuske.
2: Ja, det är det. Ja, de är stiliga. Då frågar jag innan vi går ut med musiken i natten igen. Rönnbärs, det finns någonting man kan få köpa i affärer, men de är tillagade, va? Rönnbär.
1: Ja, rönnbärsgelé kan man äta.
2: Va?
1: Rönnbärsgelé.
2: Ja, gelé. Ja, det är fint. Det är rönnbär. Ja, det stämmer det. Ja. Men råa rönnbär, de är fina att se. Jag har aldrig provat råa rönnbär.
1: Men jag tror att jag hör att rönnbär har också väldigt bra medicinska effekter också.
2: Råa rönnbär?
1: Ja, det är något med rönnbär.
2: Då får jag börja leta. Rönnbär finns överallt här i stan.
1: Ja, det ska man äta.
2: Ja. Nu går vi till Autumn Leaves på Lanka 1959.

0: Ja.
1: Då var jag lite borta mina egna tankar här. Rulle.
2: Ja, det är bra.
1: Ja, Rulle. Ja. Vad heter
2: det? Det var mycket den enda här. Telefonsamtal och grejer.
1: Ja, visst. Hörde det lite
2: långväga.
1: Mm. Ja, långt. Det var ju trevligt att få samtal på Australien. Ja. Det är lite kul faktiskt. Ja. Jo, det vill ju prata lite om Rönneberg. Och jag sa ju att Rönneberg är en historisk använd som folkmedicin i många år faktiskt, naturmedel. Den har innehåll av C-vitamin, antioxidanter och syror. Men det klassas ju inte som godkänt läkemedel, för det är ju väldigt, det är för bra, vet du, så får det ju inte vara godkänt. Ja, det är som det brukar vara. Det får inte vara godkänt om det är bra.
2: Ja, just det.
1: Men Nej. Det kan hjälpa mot urininfektion, för det har urindrivna.
2: Ja.
1: Och mot njursten och gikt. Mm. Och även prostat. Vad står det? Prostata?
2: Prostata, ja.
1: Ja, det är ju jättebra. Ja, Bären trodde man kunde lindra reumatiska besvär också faktiskt. Så det är väldigt vitamin, eller väldigt bra bär. Så man borde kanske ta vara på de bären lite mer faktiskt.
2: Ja, det är ju, det hjälper de som har behov, det är ju bra skyddande då.
1: Ja.
2: För det är ju många som drabbas av det där, ja, prostata och grejer, män och så. Så det är ju bra om ni kan skydda mot och sen olika saker då.
1: Ja, så det är folkmedicin det också, vet du. Det är intressant. Det är så mycket, vi människor, vi kastar bort så mycket och så tar vi dessa läkemedel istället.
2: Ja.
1: Men allt finns i naturen.
2: Ja, egentligen.
1: Egentligen, det är bara att leta i naturen så finner man det man kanske behöver till just det man behöver.
2: Och blåbär är ju bra mot ögonen och
1: andra saker. Blåbär och synen. Ja. Blåbär är också väldigt bra. Ja, nu ska vi prata lite om hotade djur i havet. Då har vi havskjölpaddor. Det är flera arter som grön saknas då. Det hotas av fiske, plast och varma stränder. Alltså man fiskar dem och man, plasten ödelägger dem. Och så är det för varmt i vattnet och eftersom det har blivit varmare och varmare då, så dör de då. Hajer och rockor. Många hajarter som änglahaj minskar snabbt på grund av överfiske och biofångst. Sen har du valer och delfiner. Stora valer som blåvalen samt mindre delfiner hotas av buller, föreningar och att fastna i fisknät. Så har du svart abalone, en stor havsnäcka som är akut hotad på grund av sjukdom, miljöförändringar och fiske. Och sen har du ålen. Den europeiska ålen är akut hotad och riskerar att försvinna helt från våra vatten. Så vi håller på att förstöra allting nu. Det är vi överfiskar. Människorna fiskar upp mer fisk än havet hinner producera. Och så har du vattnet som blir varmare, vet. Och då blir det ekosystemet. Och det slår ut kolarareven.
3: Ja, just det. Men ålarna, de lever väl inte med korallrev? De ligger i nordliga vatten.
1: Ja, alla de här djur kommer att dö ut nu.
3: Vi har inga korallrev här uppe. Nej, det är till och med södra av jorden.
1: Djuren som dör ut nu överallt.
3: Ja.
1: Och det är plast och kemikalier som hamnar i haven.
3: Ja. Hur kan de dö djuren av det? Äter de upp det?
1: De äter väl kväver upp det och kväver sig och fastnar och allt sånt där då, antagligen.
3: Mm-hmm.
1: Så det är mycket, alltså alla våra djur försvinner nu. Många, många djur som är hotade. Mm. Det är också fåglar som är hotade. Mm. Många fåglar som är utrotade utav människorna. Vi hade en fågel en gång i tiden som heter garfågeln. En stor flygförmågen havsfågel. Mm. Den utrotades av människorna runt 1852.
3: Varför utrotade människorna den? Sköt de den eller?
1: Det är ozonlagret.
3: Ursäkta.
1: Idag är det många som ringer från olika länder.
3: Ja, fortsätt.
1: Ja, det är många, många, ja. Ja, så det är det väldigt...
2: Ja, det är tråkigt när det försvinner, ja, fina arter och sådär. Ja,
4: det är lilla i världen.
1: Ja, så säger de att det är väldigt många andra djur, vargar och massa andra djur som kommer att bli utrotade också. Och i slutändan, om man går 50 år tillbaka kanske, eller till, framöver i livet om, man lever då, det gör man kanske inte, ja då, så får du inte se dem mer. Du kanske får se dem på sådana här vad heter det?
3: Gamla bilder eller vad?
2: Uppstoppade museum.
1: Uppstoppade museum.
2: Ja,
1: just
2: det.
1: Det är ju fruktansvärt.
2: Ja, det är bara...
3: Ja.
1: Levande björnar. Ja. Du kommer bara få se dem på ett museum. Du kommer inte att se dem i verkligheten.
3: Ja, det är så. Det är, om någon tycker det är sorgligt så är det jag.
1: Ja, så vi människor, vi utrotar djuren. Och det är ju också att vi tar skogen deras, vi tar plats, vi tar deras hem, vi ödelägger hemmet deras.
3: Ja, människorna tar ju över lite överallt.
1: Ja.
3: Det mänskliga, det gör de ju. Jag tar över lite överallt.
1: Det är vi som förstör, det är vi människor som ödelägger.
3: Ja, det är klart det. Ja. I alla fall du, jag med kanske. Ja.
1: Vi kan inte skilja på djur, för de gör
2: ingenting. Nej, vi ska ha bara människor och vi ska
3: mer. Vi ska göra som vi vill och hit och dit och bestämma överallt. Ja.
1: Ska vi bygga en massa hus och så tar vi den skogen här. Och så, ofta så tar de skog utan ingen anledning också, jag förstår inte. Alltså de har ju som varje 100 år då har de rätt att ta en skog.
3: Utrota en skog, fälla skogen.
1: Varje 100 år.
3: Ja, varje 100 år.
1: 100 år,
3: ja.
1: Och när jag flyttade hit till Sjuntorp, då hamnade vi på det 100 året.
3: Ja.
1: Då tog de hela skogen runt oss.
3: Ja, det gjorde de.
1: Ja, det var så styggt, det var så fult, det var bort överallt.
3: Det var skogsbolag då, eller?
1: Ja.
3: Det var ingen privat, det var skogsbolag.
1: Så hade de inte ryddat efter sig riktigt heller, så det såg inte snyggt ut heller. Det var fruktansvärt, var det. Vi var så besvikna, vi ångrar oss om vi köpte huset då.
3: Ja, det gjorde jag då. Men det är ju så att skogen reparerar sig fort, det kommer fort nya skogsplanter och det kommer nytt igen.
1: Men det tar, det
3: kommer, det växer för
2: nytt. Ja, det gör det.
3: Det kommer, det gör det allt.
2: Jag hoppas att de planterar nytt också och ut med plantor och grejer.
3: Jag tror att skogsägare är skyldiga att plantera, har jag hört.
2: Ja.
3: Om de ska, till och med privata, tror jag. Skogsbolag, det vet jag. Jo, de var nog skyldiga att plantera små plantor.
2: Ja, inte.
3: Ofta är det bara trä då.
2: Ja.
3: Det är gran och fur ofta. Ja, gran är ju oftast som man har.
1: De är skyldiga.
3: Tar de stora ytor så ska de plantera små. Och de är så fina, de små granarna. Vivi.
1: Ja.
3: Ja. Små plantor, ja, det är små plantorna. Vi skulle gå ut och klappa några ibland.
1: Plantorna,
3: ja.
1: Krama trär.
3: Ja, vi vet ju så, vi kan göra så bara.
1: Ja.
2: Det är visst.
1: Om du kramar och pussar ett tre så blir det tre glas.
3: Ja, vi kan krama dem med.
1: Ja,
3: de små fina plantor, de sticks inte så.
1: Nej.
3: Ni lyssnar på lördagsnatten, Radio Trollhättan. Och som vi har det gamla namnet denna natten lördag. Vi är inne i september ett tag till. Men vi har då, kokosnötarna har ju de har kämpat. Det blir nya profiler nästa lördagsnatt.
1: Ja.
3: Det blir det.
1: Och våra sponsor?
3: Ja, de är inte nya, de är gamla.
1: De är gamla sponsorer.
3: Ja, här är hon. Kungsgatan 25. Radio Trollhättan. Kultur, Nöjespalatset och mycket bibliotek inne på Kungsgatan 25. Och det är vi glada att det hamnar radio och lokalradion så centralt som Kungsgatan 25 med en god vän som är mycket bestämmande på Radio Trollhättan. Ja, och Folkets hus, Jonas Torrestad.
1: Ja.
3: Tack.
1: Nu ska vi lyssna på lite musik för Kristina från Vilhelma.
3: Från Vilhelmina?
1: Ja.
3: Det är inte Kristina, det är inte Nadelius då, Kristina Nadelius.
1: Peter Malmström.
3: Ja, det är du som bestämmer.
1: Det är Peter Malmström.
3: Okej, jaha. Ja, men det är låten som
2: är mycket fin. Vi ser var vi hittar den.
1: Ja, då går det uppåt.
2: Ja.
1: Uppåt.
2: Ner då?
1: Ja, helt, jag tror så långt upp det går att bli.
3: Ja.
2: Mera?
1: Då får du prata Thomas. Thomas. Då tänker Thomas på mig idag också.
3: Han är tyvärr i stora kontrollrummet.
1: 1, 2, 3. Tredje uppifrån är det.
2: Tredje uppifrån?
1: Ja.
2: Den?
1: Där är den, ja.
2: Där tar vi
1: nummer
2: den.
1: 4. Nej, nästa.
2: Tredje,
1: där är den.
2: Ja.

0: Det brann i hjärtat.
1: Ja, det brann i hjärtat till
0: Kristina. Och inte brann upp.
1: Det brann i hjärtat.
0: Det brann för mycket.
1: Det brann.
0: Då är det illa.
1: Det är
0: jätteilla. Det roliga i denna texten som en gång i tiden var Sven Ingvars kvartett naturligtvis. Naturligtvis, det är inget naturligt alls, men det var ju så.
1: Ja.
0: De var ju först med... Jag blev så förälskad i din vita... Vad var det? Vita jacka, tröja.
1: Tack.
0: Ja, i det här, Kristina Wilhelmina, han dansar då, säger sångaren här i det här bandet, att han dansar med dig i Wilhelmina.
1: Ah,
0: och då hade hon en vint, fin tröja på sig.
1: Jaha, tröja.
0: Så han blev lika förälskad i tröjan som i henne.
1: Okej, ja, det är fint.
0: Det var kläder betyder mycket.
1: Kläder betyder mycket, ja.
0: Ja. Du har alltid fina färger, Vivi.
1: Nej, det är, tack så mycket. Det var roligt att höra.
0: Det vet jag att du har.
1: Ja,
0: jag försöker färger. Också lite grann att ha det. Men som är i Trollhättan och Sverige, det är rent bedrövligt.
1: Ja.
0: Hela sommaren går en del i mörk, grått och svart.
1: Jo. Ibland det är fint också. Man
0: är det
1: klagar på det. Nej, men alltså, det beror på vad du har. Om jag har svart så brukar jag ha någon glitter runt omkring också. Svart och glitter, det tycker jag är jättefint.
0: Ja, men det är inte många som har det här i Trollhättan jag har sett.
1: Nej, men jag har det. Jag är speciell.
0: De går så här. Mörkerått och svart. Lunkar på. Mörkerått helst. Det får inte vara för ljusgrått. Mörkerått och svart. Det är något alldeles otroligt sorgligt.
1: Jo, nu är jag väldigt sint idag. För att folk i trafiken idag, de tar ingen hänsyn.
0: Mm.
1: Vi stod i kö, vi skulle åka ner till förut idag. Ja. Så stod vi, det är kö där nere. Ja. Vid,
0: i stan, tror jag.
1: Ja, när man kommer ner då, till... Ja. Där borta.
0: Där borta, och då vet jag
1: vad det är. Delen där borta.
0: Ja, då vet jag vad det är.
1: Alla vet vad där borta är.
0: Absolut.
1: Ja, där borta, ja.
0: Absolut.
1: Ja, du vet vad jag menar där borta.
0: Ja, delar vi Nystrumsöarna, delar vi arkaderna.
1: Ja, du vet väl rundellen där borta.
2: Ja, ja, okej. Okay.
1: Ja, akkurat. Man vet också det.
0: Ja, ja, det var.
1: Du vet inte säga något om. Jo, men i alla fall. Och då var det jättelång kö, för de håller på och vägarbetar det där då.
0: Ja.
1: Och folk tar inte hänsyn, de släpper inte fram folk.
2: Ja, det är illa.
1: De gider inte, de ser de blinkar och gider inte släppa fram folk. En person, en bil, velar mellan två vägar. Och rota och velar mellan två vägar fram och tillbaka hela tiden. Alltså, vad är detta? Det är helt sjukt. Alltså, om du har Göteborg, där tar de hänsyn. Det finns något som heter kugghjulsprincipen.
0: Mm. Okay.
1: Vi har lärt oss.
2: Ja, varannan och så släpper man in då.
1: För vi har ju trots att alla har ju gått till körskola. Och vi borde ju alla ha lite kärlek till våra medmänniskor. Och inte bara tänka på oss själva.
0: Nej, och det gäller biltrafiken med.
1: Ja, det är biltrafiken, det pratar om nu. Men så tur är jag nu så läste jag akkurat idag att det kommer att bli mycket mer. Poliserna kommer att köra stenhårt på kontroller.
0: Mm.
1: Överallt. På svenska vägar och ta dessa som håller på och rotar i trafiken då.
0: Mm.
1: Även cyklar.
0: För
1: man
0: cyklar?
1: För man får inte färdas snabbare än 7 km i timmen.
0: Då får cyklar långsammare.
1: 10 km i timmen kan åklagare fortsätta att arbeta med ärende. Ja. Så man får vara väldigt försiktig. Man cyklar också. Det är lagar på det också då.
0: Mm.
1: Speciellt över övergångsområdet.
0: Jo, jag har aldrig kört på någon på övergångsstället. Det beror på att jag har en gammal underbar cykel så den går inte så fort. Jag tar det lugnt med min gamla damcykel.
1: Ja. Men det bästa är ju faktiskt alltid. På övergångsstället att gå av cykeln och gå över som fotgängare. Mm. Många bara cyklar rakt över.
2: Det är värre med de här etbackcyklarna. De går ju alldeles för hårt.
0: Ja.
2: De tar inga hänsyn. De bara räcker sig fram.
0: Jag hörde igår fredag. Och inte var det roligt tror jag. Det var riksdagen 6000 skadade med de här, vad heter de här?
2: Elsparkcyklar.
0: 6000 skadade.
2: Ja.
0: Ja, det är frågan om det ska
2: hur länge kan de fortsätta
0: sådana skador. Och det värsta är att de skadar inte bara sig själva, de skadar andra också.
2: Kan inte bromsa och köra på.
0: Jag har legat nära att de kör på mig också.
2: Ja,
0: det behöver ske någonting. att de går in. De har pratat om att det ska gå in i att det är fordon.
2: Ja.
0: Då blir det andra bestämmelser, mm, tror jag, va?
2: Ja, det är det.
0: Att det räknas, ja, som fordon snart. Ja. Elsparkcyklar. Ja, och de inte cykla, eller?
2: Nej, det är konstigt. Ja. Ungdom får inte, ja, lära sig att cykla. Nej. Nu.
0: De ska ha elsparkcykel.
2: Ja.
0: Det är det sjuka i samhället.
2: Och så står det överallt, ställa, står i vägen och mitt,
0: ja,
2: i gångvägar. Och...
0: Jajamän, då ställer de var som helst.
2: Ja, det är det.
0: Ja. Ja, det är klart, ja, att det är inte bra i samhället, och det är för vad heter det? Det är för passivt, inte passivt. Det är alltså inte aktuellt tydligen, men det blir nog kanske att representeras som fordon.
2: Ja, det behövs.
0: Ja, ja. Mm. Ja, det är konstigt i det moderna samhället.
1: Nu stiger dieselpriserna, står det här. Dieselpriserna stiger kraftigt runt om i Europa i följd av krig mellan USA och Iran. Och sen så ska det elräkningen också stiga nu väldigt.
2: Ja.
1: Det skulle kosta 40 kronor att ta en dusch.
2: Jaha.
1: Det är
2: pengar det.
1: Så lägg dig och duscha nu.
2: Ja,
1: nu får ni gå smutsiga. För nu kommer alla stinka. Alla som står i affärer överallt kommer att stinka. För det kommer att kosta 40 kronor för en dusch.
0: Stinka?
1: 40 stinka.
0: 40 stinka? Vad är det för något?
1: Det är 40 kronor för en dusch.
0: Ja, 40 kronor för vadå?
1: En dusch.
0: Va?
1: Ja.
0: Var då?
1: Elen. Det kommer att kosta 40 kronor för en dusch.
0: Ja. Det gör det. Herregud. Ja, jag har hört det.
1: Då blir det hårt att duscha.
0: Nej, en gång, förr var det 2 gånger om året. Nu är det bara 1 gång om året jag ska duscha då.
1: Ja,
0: det går att tvätta sig på toaletten. Det finns jättefint på toaletten också, om man, ja, vill. Det gör det.
1: Men du kan ju köpa här 20 par boxers och så 10 par strumpor, 799 kronor. Då har du sparat upp massa. Det är bara att byta.
0: Och vad gällde det för det?
1: Jag skojar.
0: Det var bara skoj. Ja, det var jag blev överraskad.
1: Jag fick en panik.
0: Nu ska vi till Norge. Ja. Jag tror det, Vivi. Och de som har beundrat så mycket, de tre killarna i gitarrbandet The Vanguards i Norge.
1: Ja.
0: Terje Rypdal, Johnny Saurusen, Knut Mikkelsen och Leif Hemmingsen. Detta underbara norska bandet som fick komponera många, ja, som man sagt förut igen då, norska artister, de fick hjälp av gitarrbandet The Vanguards. Men har vi dem själva i en klassisk 50-tal. Det är de inte bara gitarrband, utan det är då det är alltså vokalt också, The Vanguards från Norge. Money Honey.

0: Från Norge återigen, ett av mina band, flera band, och inte bara gitarrband, men även kompmusiker till olika artister i Norge. Men The Vanguards, de var en bra samling på detta norska killar. Och ni fick höra en gammal, gammal låt som, ja, inte med dem, men ifrån början. Och det var då Money Honey, och det var en amerikansk vokalgrupp som gjorde den då, ja, till och med bra lång för Elvis Presley. Och det här var det originalet, var alltså en vokal, färgad vokalgrupp som gjorde den tidigare då i USA. Money Honey, Money Honey, Money Honey, Money Pengar, pengar älskling, ja, Money Honey, pengar, pengar, pengar, pengar älskling, ja.
1: Ja, lite intressant tror jag också. Det står faktiskt i rederiet Stena Line satsar på nya färger för trafiken mellan Göteborg och Fredrikshamn. Stena Line har beställt 2 hybrofärger som ska vara klara och sättas in på rutten runt 2030. Fartygen byggs för 1500 passagerare och 2750 filmmeter fraktkapacitet.
0: Mm. Är de utslitna färgerna då? Måste bygga nya?
1: Ja, det måste vara slitet. Ja, allt slits.
0: Ja, det gör det.
1: Ja, mm. Det är inte allt som är antik.
0: Nej, jag bara undrar. För att färgerna har gått mycket till Norge.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Är det från uppe i Bohuslän? Vad heter det? Färger har ju gått många år. Vad heter den färgorten uppe i norra Bohuslän? Den går väl till... Den går väl till...
2: Strömstad, Sandefjord.
0: Ja, det stämmer. Sandefjord, ja. Den går än, ja.
1: Den går
0: än,
1: ja.
0: Så den är inte utsliten än då?
2: Nej, det hör hon inte, nej.
1: Den är inte utsliten.
0: Men det behöver den andra färjan behöver renoveras eller bytas.
1: Ja, det verkar väl som det blir en ganska stor färja som ska gå till Fredrikshamn och Göteborg. Jag synd om inte har någon som går till Köpenhamn också.
0: Och det är ju synd.
1: Ja, för det har varit roligt att ta till färg.
0: Ifrån Norge. Ifrån Norge,
1: ja. Från Sverige.
2: Göteborg.
0: Ja, men det finns väl... Ja. Det finns
1: gör du det?
2: Ja, det nej, det går väl nej. Bara att köpa Fredrikshamn,
1: ja. Fredrikshamn, ja.
2: Här i norra Danmark.
0: Ja, men det är ju Danmark. Det är Danmark, men inte England. Det är Danmark, ja.
2: Ja, Danmark.
1: Nej, jag
2: ja.
1: Tänker på Köpenhamn, ja.
0: Ja, jo, jo.
1: Ja, Köpenhamn. Mm.
0: Ja.
1: Ja, det skulle det varit.
0: Jag vet att jag var radioteknikern mitt i natten. Vi åkte inte mitt i natten. Jo, det gjorde man. Det var lite sjögång. Då hann vi åka med ifrån Göteborg till Newcastle.
2: Ja.
0: Sen då, vi hann dit och vi kom hem. Kanske var
2: det försvann sist. På hösten.
0: Det försvann på hösten. Ja, då la ner färglinjen Göteborg-Fredrikshamn.
1: Ja, det är det.
0: Med lastbilar. Det var ju mycket fordon och lastbilar.
2: Ja, det var det ju.
0: Ja.
2: Sen gick det ut till Norge där, mellanlandet.
0: Ja, det gjorde det. Det stämmer det.
2: Ja.
0: Ja, det var ett minne. Vi hann dit och vi kom hem.
2: Ja.
0: Det var en midsommarhelg. Vi flög, inte flög, vi åkte båt över.
2: 2006 där.
0: Ja, bra tack.
2: Ja.
0: 2006, ja. Vivi, 2006.
1: Ja, billigare tåg. Ju billigare tåg det blir, desto fler vill folk åka tåg. För att man kan ta tåg till Göteborg. Det är ju enkelt och lätt. Det måste vara billigt och så löner sig.
0: Mm.
1: Så kan bilen stanna hemma. För att bilen, det blir ju... Alltså, trafiken blir ju bara mer och mer för varje år. Det är nästan omöjligt att köra bil nu. För det är så mycket trafik.
0: Ja.
1: Det
0: stämmer.
1: Det är ju fruktansvärt. Och inte bara det, men tänk på alla gaser och utsläpp vi kör ut då. När vi gör mer och mer bilar.
0: Jo. Nej, det är en del elbilar. De släpper ju inte ut. Det har ökat lite grann med elbilar.
1: Ja, det har gått framåt.
0: Det har gjort.
1: Ja.
0: De är inga farliga, då är du farliga gaser tror jag än elbilarna.
1: Ja, mina gaser, de är inte bra. Då springer man.
0: Nej, vet du. Jag skämt åt sig då. Elbilar, då förut var det elbil.
2: nu får vi ta en låt här innan vi
0: tar till slut.
1: Då kör vi på Jill Johnson då. Miles of Blue.

0: Är det redan slut?
1: Ja, tack för det.
2: Ja, nu börjar tiden gå ut här.
0: Tack så mycket, det var fort.
1: Lördagsnatten och så kommer då annat i program och den underbara slingan som går. Tänk vilken slinga. Radio Trollhättan 90,6 MHz på FSK. Vilken slinga det går.
0: Ja.
1: Med blandad härlig populär musik.
0: Ja.
1: Ja. Ja, nästa lördag då har vi inga kokosnötter. Då har vi, om jag får säga, kålrötter istället.
0: Kålrötter?
1: Ja, eller brysselkål. Ja. De är små fina. Brysselkål. Fina små brysselkål.
0: Då är det ingen som vet vem vi är längre då.
1: Vad sa du?
0: Då blir det ju inte bara lördagsnötter längre.
1: Nej, men vi måste byta våra vänner till andra vänner. Ja.
0: Vad kan det bli då?
1: Lördagsrötterna. Lördagskålen.
0: Nej, det var låt dig.
1: Vi funderar, vi funderar. Det går ut på slingen. Tack, tack. Jonas Karlsson, tack.
0: Lyssna till lördagskålen.
1: God natt och tack för att ni lyssnade. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Lördagsnötterna som är lördagen i alla fall. Sista lördagen. Kokosnötterna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

sysslöst svar. Jag är pensionerad. Fröken Larsson, stanna! Bannade strumpa!

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på, och det är prisen på lördag, 17.00-18.30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokboxdags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam.